0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležil v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekdani nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didier Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Korak za znanost. Korak za znanost.
4: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD-ji sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki jih bodo zdaj poiskali kar med igralci iger. Novica za tiste, ki uporabljajo odprtokodni sistem Linux, izšel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki morebiti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
3: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: SSD, okrešava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brezšumno delovanje in večja odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov. Tako da SSD-ji so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija super računalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak
1: za
0: znanost.
1: Za varno zračno letenje, no sej letenje je zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačeno kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vsak dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastaja zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole je uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnajo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali k vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da poglejte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovni začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDSA, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+, se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno podcenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. Nekdanji nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didier Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrte mesto. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najviše dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro in dobrodošli v novi uri. Ta je Arlica z vami in prebrala sem članek, ki govori o tem, ali bi živeli pod morsko gladino. Sicer res zveni kot znanstvena fantastika, ampak takšna možnost dejansko obstaja. Več v nadaljevanju tele ure.

Darus Despot na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, da bi živeli pod morsko gladino. Je sicer res veliko znanstvena fantastika, ampak takšna možnost dejansko obstaja. Na Maldivih stoji ena najbolj nenavadnih luksuznih vil na svetu, kjer je glavna spalnica približno 5 metrov pod gladino Indijskega oceana. Na mesto televizije vas tam uspava pogled na tropske ribe, mante in včasih celo, ojoj, morske pse, ki mimo plavajo teh steklenih sten. A bi si upali prespati v takšnem rezortu? Jaz sem v dvomi. Glede na to, da sem klaustrofobična, pa 5 metrov pod vodo... Jaz iskreno ne bi.

še vedno ste z nami, nekaj minut čez tretjo, dobro jutro na Aktualu. Prej smo govorili o nenavadni luksuzni vili, ki se nahaja približno 5 metrov pod gladino Indijskega oceana, no ta vila pa se imenuje The Muraka, kar v lokalnem jeziku, kar pomeni korala. Gre za dvonastropno vilo, zgornji del je nad morsko gladino z bazenom, teraso in dnevnim prostorom, spodaj pa se skriva spalnica z 180 stopinskim pogledom na življenje pod vodo. Pravijo, da je občutek, kot bi prespali v največjem akvariju na svetu. Še vedno me ni prepričalo.

Halo, dobro jutro, nekaj minut čez tretjo in verjetno vas najbolj zanima, koliko pa stane takšno razvajanje 5 metrov pod vodo. Ja, po ceni zagotovo ni. Cena nočitve v tej vili se začne pri približno 50 tisoč ameriških dolarjih na noč. Jezus. Za ta znesek pa gostje, poleg edinstvene nastanitve, dobijo še zasebnega kuharja, butlerja, hitri čovn in popolno zasebnost sredi Indijskega oceana. No, če me že prej ni prepričala tale nastavitev, zdaj, ko sem ceno prebrala, še manj me vleče tja.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Tele nočni skok na aktualu za dobro jutro, jutro družba. V tej uri govorimo o demoraki, to je v bistvu vila 5 metrov pod gladino na Maldivih. In čeprav takšna vila deluje zelo futuristično, je bila zasnovana tako, da čim manj posega v morski ekosistem. Med gradnjo so del koral celo začasno preselili in jih po končanih delih vrnili na prvotno mesto. Tako danes gostje ne občudujejo umetnega akvarija, ampak pravo življenje Indijskega oceana in to, kar iz postelje. Lep zaključek za razmislek. Kaj bi lahko vse doživeli, če bi imeli 50 tisočakov preveč?
1: Ni na kog se ne more najedi

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najvišje dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Da mi budeš jidro, Tomislav Bralić in Klapa Intrade, nekaj minut čez četrto na aktualu. Dobro jutro, da je Arlič, se družim z vami in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometno svetovno prvenstvo je bilo po besedah predsednika Nogometne zveze Slovenije Radenka Mijatoviča prvenstvo presežkov. Prvič je bilo organizirano v tako velikem formatu, igra je bila izjemno kakovostna in tudi obisk je bil neverjeten, je dejal za STA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Belgijec Remco Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4,32 minute naskoka pred Evenepoelom.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: nek ti krila od more.
1: To je športno jutro na Aktualu.
2: Slovenski kajakašici Eva Alina Hočevar in Leja Novak sta v kvalifikacijah svetovnega prvenstva zaostali za pričakovanji. Hočevar, ena od tihih favoritin, je nastopila zelo rezervirano. Brez kazenskih sekund se je uvrstila na 29. mesto. Njen zaostanek za najhitrejšo je bil 7 sekund in 43 stotink, a v polfinale se je vendarle uvrstila.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. Nekdani nogometni zvezdnik Zinedine Zidane naj bi francosko nogometno reprezentanco vodil do sredine leta 2030. Novi selektor je po poročanju medijev s francosko nogometno zvezo že podpisal pogodbo. Na položaju bo nasledil Didiera Deschamps, ki je s francosko reprezentanco pravkar končano prvenstvo sklenil na četrtem mestu. Da bo po 14 letih zapustil selektorsko mesto, je napovedal že pred mundialom. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najvišje dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
3: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju v preteklost. Časovna kapsula je pripravljena, smuk vanjo in gremo vum preveriti, kaj se je dogajalo na današnji dan 22. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1280 je z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. 1298. angleški kralj Edward I. pri Falkirku premaga Škote pod vodstvom Williama Wallacea. Alexander Mackenzie kot prvi Evropejec 1793. leta prečka sever Mehike in doseže Tihi ocean. 1796 mesto v Ohaju ob južni obali jezera Erie dobi ime Cleveland. Prirejena je prva avtomobilistična dirka v zgodovini 22. julija 1894 na relaciji med Parizom in Ruvnom v Franciji. William Post konča prvi samostojni polet okoli sveta leta 1933. 1937 pa ameriški senat zavrne Rooseveltov predlog, naj vrhovno sodišče dobi več pravic. 22. julija 1941, dan ustaje naroda Slovenije. V Tacnu so izstreljeni prvi streli proti italijanskemu sodelavcu. V Bretton Woodsu pa 1944. Predstavniki 44 vlad sprejmejo dogovor o ustanovitvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj in pa Mednarodnega denarnega sklada. 1972 Venera 8 pošlje prve posnetke z površja Venere. Deng Xiaoping pa 1977 znova pride na oblast na Kitajskem. 1981 Mehmet Ali Akca zaradi poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. Je obsojen na dosmrtno ječo, no in leta 2010 tudi pomiloščen. 1986 pa Združeno kraljestvo kot zadnja država odpravi tepež v šolah. Kako? 1991 v milwaukeeskem stanovanju množičnega morilca Jeffreya Dahmerja odkrijejo 11 trupel. 1992 kokainski baron Pablo Escobar zaradi možne izročitve Združenim državam pobegne iz zapora v Medellinu. 2003 v napadu na skrivališče ubijajo Sadamova sinova Udaj in Kusaj Husein. 2011 po obobnem in strelskem napadu v Oslu na otoku Utoja nacionalistični skrajnež Andres Behring Breivik ubije 76 ljudi. Gremo k praznovanjem, gremo k lepim stvarem. V Svaziju danes praznujejo rojstni dan nekdanjega kralja Sobhuze II. V Socialistični republiki Sloveniji pa se je praznovalo dan ustaje slovenskega naroda. Danes, 22. julija, pa je tudi dan približka števila pi. In danes praznujemo življenje, tako kot vsak dan. In 22. julij zapišimo v zgodovino lepega.
2: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleže v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila Splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. Avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji jih je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Aktualno.
7: 6:03, v sredinem jutru, danes bo najprej precej jasno, po nekaterih kotlinah zjutraj še megleno, čez dan pa potem pretežno jasno z nekaj plitve oblačnosti. Na Primorskem bo pihala šibka burja, čez dan pa bo od 22 do 25 stopinj.
8: Plitva oblačnost.
7: Plitva kopasta oblačnost.
8: Plitva, to sem, sem prvič slišal, dobro se sliši. Plitva
7: kopasta oblačnost.
8: Minute že 6, dobro jutro, tudi na ceste pneumatika ovira promet na primorski avtocesti smer Koper, previdno pred Uncem, sicer pa zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno, 0880 13 02. Srečno pot!

0: Martino Irena. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih 5

0: Enkratna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Še vedno naša uživača uživata vrhunsko na dopustu. Martina Švab, verjamem, da je že po konci, tako da dobro jutro, Martina. Ne ti.
3: Dobro jutro.
2: Kavica pa tekne zelo dobra. Matijas bo dan na dopustu. Obstaja informacija, da ne bi se danes vrnil z dopusta. So ljudje, ki bežijo od dopusta in bežijo nazaj na delo.
3: Jaz imam informacije iz prve roke. Meni je Matijas včeraj napisal, jaz jutri zjutraj pridem. Ampak zdaj je ta jutri zjutraj in Matijasa ni.
2: Sam iskreno, če pogledaš Matijasa, človeka ti zgleda kot deloholik.
3: Ne. On zgleda najmanj deloholik ever.
2: Ampak se vrne danes nazaj, tako da dobrodošel, Matija, srečno na poti, drugače pa poletna jutra so rezervirana,
3: Mislim, hočem ti povedati, da če je bilo v ponedeljek še 64 dni do dni poletja uradno.
2: Čakaj, samo malo, koliko, kaj?
3: 64 je bilo še v ponedeljek.
2: Kaj to?
3: Se pravi, dni poletja.
2: Do konca poletja?
3: Ja, do konca poletja. To se pravi, da jih je zdaj še 62. Ampak jaz ne štejem do 1. septembra, ker meni se poletje konča 1. oktobra, ko grem na faks.
2: Ja. Za večino se avgusta konča to poletje, ker moramo nazaj v šole, moramo nazaj na delo.
3: Ampak
2: kolektivno.
3: Septembra je še toplo.
2: Kdo reče 10. septembra, kakšen lep poletni dan je danes.
3: Jaz in 3/4 kvalovcev, evo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: To je študentska računica.
1: Že zjutraj na aktualu.
2: Poletna razglednica, če ste na dopustu, nič 4, 1, 30, 40, 50, pozdravite vse, ki jih poznate, ali pa če danes štartate na dopust, prav tako pokličite, da vam zaželimo seveda.
3: Srečno pot!
2: Mirno ti more!

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kupijem nova.si.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
10: Kupijem nova.si.
11: Že 30 let.
12: Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Spet sem ure bedel včeraj.
2: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Melatonina Medfast.
3: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ušesa.
6: Ha. Yeah.

0: Tudi to je čar poletja, DJ Pimp House Star. Djevojke uljetnim. Mama boli. 22.6. to je sredino jutro že. In danes imamo zgodbo, ki pokaže, da olimpijada ni samo tek, skoki in medalje, ampak obstaja tudi, marsikdo to ve, gasilska olimpijada. Ja.
1: Gasilska olimpijada.
0: Gasilska olimpijada.
1: A to gasilci skačejo čez... Ne. Kako to izgleda?
0: Ja, dejansko so poligoni. Veliko je, ti bom povedal, v glavnem.
1: Okay. V redu, čakam.
0: Leto se zgodi v avstrijskem Eisenstadu, železno kraj. Potekala bo že 18. članska gasilska olimpijada. Na tekmovanju bo slovenske barve zastopala seveda tudi reprezentanca, naša reprezentanca združena, ki se bo na pot odpravila danes, torej ob 9. uri iz Šentilja. Če boste ki blizu in želite pomahati, zaželeti srečno pot oziroma srečno olimpijado, ob 9. iz Šentilja. Gasilci, gasilke, dobro jutro.
1: Čaki, ampak a to je na ta način, kakor imamo recimo mi tudi reči za obsavini gasilci, pred gasilsko veselico, ko se tekmuje za gasilskim domom. A misliš, to je da je to? To je to,
0: zdaj tukaj gre za malo večji prestiž, ker gre za olimpijado, največji dogodek.
1: Wow.
0: In to ni samo malo tekanje z opremo, to je prava tekma, sekunde odločajo, torej ekipa mora delati kot eno, vsak gib mora biti usklajen, če eden zamudi trenutek, potem se pozna na končnem rezultatu.
1: Vidiš, zdaj razumem, zakaj gasilci skozi trenirajo, ker mi jih vidimo sam takrat, ko pridejo kaj gasiti ali pa, reševati. Točno to ne vidimo, pa koliko je tu zadje enih priprav in treningov in odrekanja.
0: Točno to. In isti ljudje, ki se bodo borili za stotinke na olimpijadi, so tisti ljudje, ki jih pokličemo, ko gre nekaj narobe, ko nekdo potrebuje pomoč, ko je najtežje. Takrat pridajo vedno gasilci in gasilke.
1: Vidiš, kakva kombinacija. To je v bistvu športnik, tekmovalc in človek, ki ve, da mora biti v vsaki situaciji pripravljen.
0: In človek, ki zna dobro zažurat.
1: Ja.
0: In zato bi danes želeli samo eno. Torej, za nas moramo povedati na glas, na aktualu ste že zmagovalci,
1: ja,
0: ne zaradi medalje,
1: res,
0: ampak zato, ker ste vedno prvi tam, ko vas potrebujemo.
1: Pa zato, hvala ker lepa. Vedno, ko mi bežimo stran od problemov, vi tečete direkt proti njim in jih rešite.
0: Hvala, gasilke, gasilci, srečno na Ljubljani.
2: Za vso Slovenijo. Uživaj življenje.
0: In kako zelo smo ponosni na vas, moramo povedati še enkrat zelo na glas. Bruno Rački prihaja in fešta za vse gasilce.

0: Dobro, če nam skupaj biti uvijek na aktualu. Minuta čez pol sedmo v sredinem jutru.
1: Dobro jutro. V Črnomlju je 13 stopinj, Trbovlje, Slovengradec, Celje 14, Novo mesto 16 in na obali 18 stopinj. Danes bo večinoma sončno, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, najvišje dnevne temperature danes pa med 22 in 25 stopinj. Zvečer se bo povlačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek se bo razjasnilo in potem je pred nami topel in sončen vikend.
2: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
0: Divjad oziroma srna je bila opažena na vozišču na Dolenjski avtocesti, previdno v obe smeri pri počivališču Čatež, zastoj pa na Štajerski avtocesti, klasika smer Ljubljana od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Sporočate, da se je prometna nesreča zgodila v Škofji Loki v Podlubniku, obvoz pravite, da je levo na Vešter. Sicer pa radar bil kedi v Cundrovcu pri Brežicah smer Pohanca. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualnem.
3: 22. julij, to je aktualno jutro. Jutranji šov, a si ga videla?
4: Sem mislila do tega trenutka, da ne obstaja človek, ki ni rad na dopustu.
3: Sem vesela, da ga vidim. Mati,
4: in potem je prišel Matija Stojanovič po dveh dneh iz dopusta. Razlož.
5: Dolg čas je bilo.
3: Ti si kot
4: Maurica. Ti si v bistvu toliko podrešil nas in aktualovce.
5: Kot ti bom rekel, tako se je zgodilo. Včeri tebe ni bilo, a ne?
4: Ja.
5: Je Žana bila tukaj in pol je Jure rekel, da bom dobil rdeč karton, če bom poslušal ob 6 zjutri.
3: Aktual na dopustu.
5: Aktual, dokler smo na dopustu, oziroma okay. Se bom ukvarjal s šihtom, dokler smo na dopustu.
4: Pošteno.
5: In potem sem direktor me klical in mi rekel, a je res, da si poslušal, sem rekel, ma ne, ma se mal, izvoli jutri pridati, imaš več izgovorov in sem dal brdeč karton zaradi Jure.
3: No, vidiš, tu se vsi nekaj naučimo, Hadi, tako da si na dopustu ob šestih.
4: V bistvu je gospod direktor kriv, da si ti prečasno prišel z dopusta.
5: Jure, kriv, ki je predlagal brdeč karton.
4: Jure!
3: Ampak iskreno, hvala Bogu, da je tukaj, ker smo ga rabili.
4: Mi smo ga veseli.
3: Ena informacija je zelo pomembna. Matija se je bil včeraj na pregledu.
5: Ja.
3: In kaj pravi pregled?
5: Moj pregled pravi, da je moja bolezen v totalni remisiji.
4: Ja, runda! Runda!
3: Eno vprašanje, še zelo pomembno. Kako kaj tvoje srce?
5: Moje srce?
3: Fizično srce, ne?
4: Tisto čustvo. Ja, ja.
3: Je v redu?
5: Srce je v redu, ja.
3: Zakaj?
5: Zakaj?
3: Ker v petek prihaja tvoja, Ines Erbus.

0: Matijas, pa mi zihar, da ni Matijas zato pršu z dopusta.
1: Noč, jaz nisem vedel o tem.
0: Ne verjamem.
1: Ne, ne, res.
0: V očeh ti piše, mi dva letiva.
1: Sicer nisem bil prepričan, nam je direktor, ko me je klical, da pride nazaj, mi je rekel, servus ali Airbus, nisem bil.
2: Novo na aktualno.
3: Jaz sem vsak čaj prišel.
4: Prihaja, v petek, ob devetih. Lahko je vprašal se tisto, kar si je vedno želel vprašati.
0: Ne, čistega, no.
1: Nimamo toliko časa.

0: Unac tudi letos pravi: Hvala Slovenija! Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri, z vami Mambo Kings, Dejan on the mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš probat. Dio mio.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Merica Tilič in Lastavica na aktualu, ob kateri uri že hajdi?
1: Ob 6:51 minut. Če dobro preračunam, je to 9 minut do 7.
2: Ja, res je, imate prave informacije. Danes smo 22.
0: Dobro,
2: julija.
1: Zdaj pa ena hkrati žalostna in hkrati vesela zgodba. Sem videla na internetu, da je umrl oziroma poginu kuža Lazare, ki je bil en najstarejših psov na svetu. Dočakal je, a si predstavljate, 30 let.
2: Wow,
0: kuk.
1: 30
0: wow.
1: let.
0: To je star krist.
1: Ja.
2: To je starejši. Ampak pas je leto, so to 210 let. Eno leto pas je leto, je 7 naših let.
1: Uh-huh.
2: To so bile ene računice. 210 let.
1: Oh my god.
0: Prvo leto računa, zdaj mogoče narobe mislim, ampak prvo leto se ne računa kot eno leto, pa pa vsako naslednje se računa krat 7. Wow.
1: Okay, ne bomo računali, v glavnem star je bil.
2: Ti imaš psa doma dva. Dobro ve, o čem govori Matija. To ni več družinski član, dejansko pri 30 letih dejansko je družinski član, ki ima več izkušenj, življenjskih izkušenj kot celotna družina.
1: Skoraj da res, ja. Ker večina psov pa živi okrog koliko, 10, 13 let, zato je tak 30-letni pes prava redkost, če ni bil celo najstarejši in ni imel vedno lahkega začetka, ta naš Lazare. Po smrti svoje lastnice je dobil nov dom in ljudi, ki so mu dali veš koliko ljubezni.
2: Mogoče to skrivnost, pes ne šteje let.
1: Ja.
2: Ne šteje, koliko krat si ga peljal ven, koliko priboljško si mu dal, ne šteje, koliko krat si mu rekel, ne smeš na kavč. Tem je čez 5 minut tak na kavču, ampak...
0: Ampak jaz mislim, da psi živijo dolgo zaradi tega, ker se ne obremenjujejo.
1: Drugače res.
0: Ker dejansko, mislim, predstavljaj si psa, on nima, danes moram še to zrihtati, moram odgovoriti na ta mail, moram danes pridati v službo.
1: Moram,
0: bom dobil rdeči karton, če poslušam aktualno v 6:00 zjutraj. To se s tem ne obremenjuje, veš.
1: In... Kaj pa ma?
2: Pas je življenje.
0: Ma tri cilje v življenju ma.
1: Ok, kjere?
0: En je, da mora jest, drug, da mora spat in da te mora čakati pred kopalnico, da ti prideš ven iz WC-ja.
2: In da mora pozdraviti tisto sosedo samico, verjetno. To.
1: Ja,
0: pa malo povohati.
1: Zeli, li zaradi tega jih imamo to kradi. Ko smo tinčki, joj, jaz bi tudi imela psa. Ne, drugač res, veš, oni so z nami in ko smo dobre vole in ko smo slabe vole in še takrat, ko 5 minut tišemo telefon, ko ga itak držimo v roki.
0: Meni se zanima, če moj pas lahko govoril, a bi on men pogledal z onim mučkam in bi rekel hvala. Ker skrbiš za me. Ali bi sam pač prišel do mene in mi rekel, nekaj ti kaplaj iz skladilnika, hitar pobriš to. Ajde,
2: vozi. Še ne bom jaz polizal.
0: Vozi.
2: Če bom jaz polizal.
0: Kaj bi se dlakice na moje tačke izmazala in vozi, zbriši to.
2: Dobro vprašanje.
1: Drugač pa res, če imate psa, dejte nam povedati, če bi vaš pes znal govoriti, kaj bi vam povedal? Pa koliko let ima vaš kuža, pa koliko se drži?
3: Bili brod, Mareca je vela, nad nama se spušta svod.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. V opozicijski svobodi, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev kampanje pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Francoski parlament je na predlog predsednika Emmanuela Macrona za novega varuha človekovih pravic potrdil Francoisa Noela Buffeta, senatorja in nekdanjega ministra iz desne stranke republikancev, ki je v preteklosti nasprotoval istospolnim porokam. Aktivisti za človekove pravice so nad njegovim imenovanjem ogorčeni. Predstavniki organizacij civilne družbe mu očitajo, da je leta 2013 protestiral proti legalizaciji istospolnih porok in pravici do posvojitve za istospolne pare. V zadnjih letih pa da je glasoval proti temu, da bi vse ženske imele pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Po grdem padcu je moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred včerajšnjo etapo peti.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: 4 minute čez sedmo, sreda je že in sreda bo sončna, nekaj oblačnosti bo predvsem na severovzhodu, tam se lahko pojavi tudi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo od 22 do 25 stopinj, na Primorskem okoli 29.
2: Dobro jutro vsem za volanom. Kosi počene pneumatike previdno ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Maribor pred priključkom Celje Center. Tovorno vozilo stoji na izvozu Celje Center, prav tako previdno. Štajerska avtocesta zastoj od Krtine, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Primorska avtocesta zastoj smer Koper pred Uncem in Postojno. Štajerska avtocesta zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa tudi previdno mastno vozišče sporočate. Razlito gorivo je v Trbovljah na mostu čez Savo smer Center, zelo previdno. Radar bil Kedi v Cundrovcu pri Brežicah smer Mali Vrh, pa v Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah nasproti gostilne. Sporočate dobro jutro komu?
3: Zdravljeno tej strani. To je radar v kraju Benediktu. Lenartu pravkar sem ob 250 evrov.
2: O Madonna, kaj pa razlog?
3: Težka noga.
2: Težka noga, ok, srečno pot. Srečno pot, ja, vse posod, še radar v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Če ste opazili policiste, še kje, 0-80, 13, 0-2.

0: Šimce, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmar.
1: Aktualu, ki v Benediktu bi morali dati četrtinko kazni, ker je iskrena, ker je priznala svojo napako.
2: Težka se zgodi, noga.
1: Težka noga.
3: Se zgodi, ja.
1: Čim lažja noga v tem jutru. Sploh ob aktualovi glasbi, ki prihaja, ki pomirja. Lepo zdrav, dobro jutro v Benedikt. Četrtinko je dejte. Četrtinko. Ja, drugače pa danes zanimiva debata. Pasja debata. Poslovil se je najstarejši, bojda najstarejši pes
3: na svetu.
1: 30
3: let je bil Lazare iz A ja se ne vem, če je iz Francije. Predvidevam po imenu.
1: A ja, ti se spoznaš na francoska imena.
3: Lazare. Te ne se norce delat, no,
1: in je zanimivo, da danes se je odprla debata in sicer nehote iščemo najstarejšega psa v Sloveniji. Nič 4:31:30:40:50. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Tukaj pa Alenka iz Celja. Sprašvali ste o starosti mojega psa, našega psa. Moj cof kocof gre v 19. leto.
1: Wow.
4: In je iz zavetišča. Lahko rečem, da je malo sem pa teži hodi, malo mu noge razteguje, ampak z njem je čisto vse v redu. Tako da tudi 19 let in 5, očitno tega slište, je čisto v redu. Tako da lepo se mejte, upam, da ni najstarejši v Sloveniji, da je še kakšen starejši. Lepo se mejte, na svidenje, adijo.
1: Alenka, kakšna lepa zgodba. Cof, ko cof, 19 cof, let cof. Že ozrečuje Alenko in ekipo. Še na 19 let, cof, ko cof. Ti, koliko imaš ti stare?
2: A je slučajno danes 22.
1: Kamarojstni dan danes.
2: Ja.
1: Dej neha!
3: Kako je ime?
2: Boa je.
3: Boa.
2: Boa je ta starejša in je stara 17 danes.
3: 17?
2: 17. Ja. In ta mal je Jerry, on je pa 15. Mislim, ni še. On bo avgusta. Ampak ona je pa...
3: Boa je najstarejša psica v moj Premanturi.
2: Bajti. Ne, okay, ne vem. No je moguče.
3: Vse nekoli se Boa.
0: Jutarni šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Ja, pas postane dejansko družinski član. Je tako?
2: Yeah.
1: Je ta ljubezen globoka.
2: Mislim, po 17 letih, pa je to, to je pol mojega života.
1: Tebe, ja. Nič 4:31:40:50. Najstarejšega psa v Sloveniji iščemo. Ga imamo? Cof, ko cof, 19 let.
2: Sezer moja ne sliši več.
3: Ja.
2: Razen kot hladilnik odpreš, to pa sliši.
3: To pa ja.

0: Več na klasika, Helena Blagne in Ace Junkar, poletna zgodba 16 čez 7 in gremo v nov izziv, dvoboj.
1: Dalmatina si dalmatinka, kanoga ire batinka.
0: V tej zgodbi Dalmatina si dalmatinka, mlade nostaja, Lidija prihaja kdaj drugič, ker prihaja ena druga dama. V dvoboj, gremo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Jaz ti povem, a veš, tam je un tunel Sveti Rok.
5: Ja.
4: Jaz ti garantiram, kdorkoli ni od tam, oziroma iz Dalmacije.
5: Ja.
4: V momentu, ko greš skozi Sveti Rok,
5: si vesel, ko pes.
4: Takoj moraš dati komad.
1: Dalmatina sam, tu sam rođen ja.
0: A je to meja?
4: Pred kratkim
5: sem videl na... Si je že to pri Splitu dolnik.
4: Tako. Mislim, prospito, pač to je prehod skozi Veli Bica v Dalmacijo.
5: Čakaj, to meji k Kvarner pa Dalmacijo.
4: Meji vse z Dalmacijo. Mislim, okay. Razno, če si iz Istre, pa greš okoli po jadranski magistrali. Ampak, v glavnem...
0: Ja, tako je. In podobno je v Sloveniji, ko greš enkrat čez Črnikal, se zgodi podobno, ja.
5: Ja,
0: a nam je pa Sveti Rok, ja.
4: Ja, tam je pa Sveti Rok. In lih pred kratkim sem videl en posnetek, jaz mislim, na Facebooku ali na Instagramu je bil ena ta influencerca je objavila svojega fanta, kako poje tist komadin.
0: Skozi predor.
4: Skozi predor.
5: A res?
4: In je napisala, vsak poprečen burger.
0: Evo ga.
4: Ko gre na morje.
0: Začuti mladena. Prvi predlog, Dalmatinac, na drugi strani.
4: Na drugi strani.
0: Hajdi.
5: Ja.
4: Na drugi strani, če imamo na eni strani Dalmatinca, imamo na drugi strani Dalmatinko. Katere tri ljubezni ima Dalmatinka?
5: Dalmatinka ima majku moja.
4: Gospe moja.
5: Gospe moja. Ma...
4: Prva mi je gospod moja,
5: druga mi je ljubav tvoja.
4: A treća je.
5: Treća će bila boja.

0: To je kot, ko se poroči, bila boja.
1: Ja, ja, mislim, v vseh teh komadih to vemo, vsaj mi dol, tam...
0: Tam pred svetim rokom,
1: da ta bila boja ima vsod vseh komadih en tak skrit namen.
0: Kaj pa?
1: Ker... Mislim, to je edin po moje, Vinko Coc se razkrivil, ko je rekel, kad umre, numo tan ubilo, na poljud odnesite metilo.
0: Ha, zdaj to pomeni, jaz nič ne štekam.
1: Nek Viori Barjak, na kojem piše, hajduk živi večno, Bog in niko više. Bila boja.
2: In
1: ja, bila boja.
2: Zmagovalec?
3: Ja.
4: Ok, 24 ur časa za glasovanje. Spet zmaga ostaje v Sloveniji. Leto 64, Marijana Držaj, čestitke, Meri Cetinič.
1: Ampak se sliši tole, drugič. Tole je bila tekma...
4: Do zadnjega diha.
1: Kukor finale svetovnega prvenstva.
4: 10 glasov.
1: 10 glasov je bilo samo razlike.
0: Pol Severina navija za Hajduk.
1: Ja. Ja, Meri Cetinič tudi verjetno.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: na topevent.si in Petrol.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
4: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
3: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
4: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
3: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
4: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
6: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj

0: Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača. Za
1: prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to pod Človek v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Novo na aktualno.

0: aktualno v dan žena. 2016, 10 let nazaj, gazde na odru, kakšni lepi spomini. Danes smo 22. julija, dobro jutro.
1: Globoko v poletju, 2 minuti čez 7:30 je. Sončno bo danes, popoldne se lahko pojavi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, najvišje dnevne temperature danes pa med 22 in 25, na Primorskem do 28 stopinj. Trenutno pa Maribor, Črnokoroškem in Ljubljana 14, Ptuj, Murska Sobota, Novo mesto 16 in v Slovenski Istri 20 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek pa se bo razjasnilo in čaka nas vroč sončen vikend.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Dobro jutro, ekipa prometno-informacijskega centra. Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Vam vsem, ki ste ta trenutek z nami, z vami, tudi mi, nekoliko gre počasi Dramlje proti Mariboru, pa tudi na tem delu jutrne prometne konice, Domžale, Šentjako proti Ljubljani, tudi v moče zastojev, počasen promet Dragomer, Brezovica, prav tako Ravor komanda Studenec proti Kopru, na Dolenski, ravno kar prometna nesreča Drnova, Čatež proti Obrežju, zaprt vozni pas, tudi nekoliko zgoščenega prometa. Ta teden bo pa več zapor in že prva danes po noči na Štajerski avtocesti. Med 22 in 1 bo zaprt odsek Blagovica Lukovica proti Ljubljani, pa jutri med 2 in 5 tudi v nočnem času Lukovica Blagovica proti Mariboru. Je pa res, imejte se lepo, pozorno in previdno, čestitam za vaših dobrih poslušalcev oziroma vašemu praznovanju najbolj poslušan radio. Malce sem se zapletam. Pa.
0: Hvala Janja.
1: Hvala.
0: Skupaj smo del te zgodbe. Hvala Janja, se slišimo, vidimo jutri. Super, radarske kontrole pa dobrodošli na 08013-02. V Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah merijo nasproti gostilne, pa v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Srečno pot!

0: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Torej, 8. avgust je tisti datum, ki ga obkrožimo na koledarju.
4: Smo ga že obkrožili.
3: Dobimo se na kopah.
1: Akademija gorskega žara.
5: Poletje na kopah.
3: Vidva ustvarjata eno predigro, ogrevamo se skupaj z vama. Vidva sta bila na terenu, v prejšnjem tednu sta pripravljala kulinarične žar dobrote. Tokrat se je zgodila ena drugačna zgodba, bolj intimna zgodba. Kaj se je dogajalo točno na kopah?
4: Obračali smo čevapčiče, sestavljali smo ražniče, sestavljali smo najlepši krožnik.
6: Tako intimna želiš, da rata ta zgodba?
3: Ja, ne vem, zgodilo se je vprašanje, kaj je najbolj otročja stvar, ki jo še vedno počneš, Matjas?
6: To sem videl, da mene so prav to vprašali in jaz sem dal odgovor in zdaj ne smem ga jaz ponoviti stekla.
3: Ja, to je res. Ker ta odgovor ga morate povedati prav vi na nič 517-80-90. Vsi odgovori pravzaprav so pravilni, tako da ne vem, ali bo pravilen tvoj odgovor tudi prihaja, ali so samo pravilni odgovori tisti, kjer napačnih odgovorov ni od aktualovk in aktualovcev.
6: En odgovor je pravilen, vsi so v žrebu tisti, ki probajo ugant.
3: Pravzaprav so vsi pravilni, ja.
6: Vsi so pravilni.
3: Po tretji uri popoldne.
4: Ja. Splača se vam spustiti en SMS in odgovoriti na tole vprašanje, ker po 15. uri danes izžrebamo nekoga, ki bo dobil vstopnice za pravo poletno žar zabavo. In to je KKŠ Summer Fest Kopa, Roštiljada se seli tja in čaka vas en kup, ena orang fešta in en kup stvari žara.
3: Še enkrat vprašanje, kaj je najbolj otročja?
6: Vama dvema vprašanje, kaj vi mislite, da je najbolj otročja stvar, ki jaz počnem?
4: Da nosiš na majicah risanke.
6: V redu.
3: Jaz ne vem, kje začeti. Iskreno.
6: Pravilno odgovor.
3: 8. augusta se dobimo, kje Roštiljada se seli na KKŠ Summer Fest na Kopah. Torej, ogromno žara, ogromno fantastične glasbe. Petar Gražo, Blavi Orges, Darčuki, Firbci in še možnosti za nastanitve, tako da lahko ostanete čez vikend gor.
4: Če ste taki kot jaz in Matjas, ki se ne peljete domov po fešti, potem si rezervirajte gor hotel ali pa apartma ali pa kamp in si narete še en tak lep vikend na kopah.
6: Pa še hajdi, bomo naredila en ražnič. Eno nabodalo, tako.
4: Tak, debel, sočen ražnič.
6: To je bil moj.
4: Moj je bil pa lep in sočen in debel vse.
6: Debel.
1: Aktual in Slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
7: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.
3: Stopnice za Roštiljado na KKŠ Summer Festu na voljo na topevent.si in Petrolovih prodajnih

0: na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Novo na aktualu.

0: Aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
3: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
4: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
10: Tako enostavno.
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Everybody.
1: I'm sorry.
0: Giovanni, bila sta več kot samo prijatelja. Skupaj sta bila ena. Ena večjih aktualov, ena večjih pesmi naše regije. Za njo seveda stoji veliki Giovanni. In čez en teden prihaja tisti veliki dan. Dan, ki odpira čustva, ki odpira spomine in nam... in nam ustvari skupaj popoln dan.
2: Oliverjev dan na aktualu.
3: Odkar vem za sebe in za tega človeka, sem si želela iti na ta dan v Velo Luko. Leto se to še ne bo zgodilo, ampak naslednje leto je pa moje leto.
0: Tudi na mojem seznamu je ta dan.
3: Še nisi bil?
0: Ta Vela Luka, nisem še bil.
3: Matjas?
4: Jaz tudi nisem nikoli še bil v Veli Luki in sploh ne na koncertu.
3: Ampak veš, ko gre toliko ljudi in pol gledam story in na teh storijih milijon enih teh jadrnic in gorijo bakle in vsi pojejo in ljudje na obali in na morju, oh my god.
4: Imam pa eno anekdoto, glede Oliverja, moj bivši sovoditelj na radio dol, ko sem delal, v Medulinu, je njegov oči je bil hišni prijatelj z Oliverjem, on je tudi iz Vele Luke doma. In moj kolega je tudi glasbenik in enkrat ga Oliver vzel sabo, da gre posnet komad. Zdaj, jaz se ne spomnim, rekel mi je celo, kjer komad sta šla snemat, oziroma Oliver je šel snemat. In je on bil z njim v studiju in je Oliver prišel tja v studio in oni so njemu pač zavrteli pesem, on je poslušal pesem in je šel noter, odpel. In oni so mu rekli, tisti tu producenti tam zunaj, odlično je bilo, Oliver, dejmo še enkrat. Kokor za vsak slučaj, ne?
0: Ja.
4: In je on mrtv vladen vprašal, a šta ni valjalo? Ajde, reci.
3: Kaka čas.
0: Pare je nam treda večno zbuda. Zadeve vsak ton. Da ti pratim
3: trago. In vsako
0: brez
3: srce.
0: Ja, tako
4: in
0: da...
4: posname v prvem teku.
0: Ja. Oliver Dragojevič, Trago bez kraju, prihaja na aktual čez en teden, torej 29. julija. Vi se samo prepustite, aktual bo poskrbel za vse, tudi Anita Gošte, ekipa prihaja, gre v Split, v Velo Luko in se nam bodo seveda nam bodo ustvarjali reportaže, spomine, glasbeni prijatelji in gostje prihaja tukaj v studio, tako da bomo obudili ta dan. Še zdaj se morda marsikdo ne zaveda, kako zelo velik je bil Oliver, in je zavedno na aktualu Oliver Dragojevič. Gino Marino prihaja ob 9. Torej dan posvečen Oliverju in Gino Marino ga bo obujal skupaj z nami. Potem
3: Gino Marino Gino ga Marino... bo otvoril.
4: Ja, ampak Gino Marino, a ste vi daj slišali Gino Marina pet Oliverja?
0: Tukaj ne. Sem ga slišal. Imel sem to čas, da sem ga tukaj slišal in sem rekel,
3: glas.
0: O moj bog, ja, je že na koža.
4: Jaz sem ga slišal zelo pre Martini doma. Ko smo prišli iz hribov, nas je Martina počastila z eno tako malco pol in je bil glih tam Gino Marino
3: in
4: je vzel kitaro in je zapel Moj lipi anđele in je sem ratala na enkrat tišine za mizo.
3: In potem po čudovitem začetku z Gino Marinom nas čaka po 13. uri tamburaška skupina Melos. In za zaključek tega čudovitega Oliverjevega dne še Plutz Band po 17. uri. Vse to, torej 29. julija, je to sreda.
4: V kitaro in je zapel Moj lipi anđele in je sem ratala na enkrat tišine za mizo.
3: In potem po čudovitem začetku z Gino Marinom nas čaka po 13. uri tamburaška skupina Melos. In za zaključek tega čudovitega

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rostc. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnejši predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja, poroča časnik Večer. V kabinetu premijeja so obisk Kurza potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave, zagotovili so še, da bo odločanje o morebitnih nadaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. Po poročanju časnika je imel nekdanji avstrijski kancler v Ljubljani tri lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar, naj bi se osebno dvakrat sestal

0: Janšo. Poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača. Nova evropska razprava o varnosti otrok na spletu se ne ustavlja več pri TikToku, Instagramu in Snapchatu. Posebna strokovna skupina Evropske komisije je predlagala skupno starostno omejitev, ki bi zajela precej širši del digitalnega okolja. Tudi programe in aplikacije zasnovane tako, da se z otrokom pogovarjajo kot prijatelji, zaupniki ali čustveni spremljevalci, piše svet24.si. Ključna novost poročila zato ni samo predlagana meja pri 13 letih. Pomembnejša je zamisel, da je treba spletne storitve presojati glede na tveganja, ki jih ustvarjajo za otrokov razvoj in ne zgolj glede na to, ali se uradno predstavljajo kot družbeno omrežje. ZDA so v torek iz Miamija v Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa vrednosti $100 milijonov, ki ga je napovedal državni sekretar Marco Rubio. Na letalo je bilo približno 700 paketov s hrano in higienskimi potrebščinami namenjenih kubanskim družinam. Washington podarja, da bo pomoč prek katoliške cerkve in humanitarnih organizacij razdeljena neposredno kubanskemu prebivalstvu, ne da bi pri tem sodelovale kubanske oblasti. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Lep začetek srede vam želimo, z novicami bomo z vami čez eno uro.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Štiri minute čez osmo, v sredinem jutru sončno bo danes, nekaj povečane oblačnosti le na severovzhodu. Popoldne je lahko tam tudi kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem tudi okoli 29.
6: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti smeri Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Prav tako štajerska avtocesta zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar, Bilkedi, v Artičah, na avtobusni postaji smer Pohanca. Časov policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
2: Poživaj na dopustu, Martina.
3: Ej, sorry, ne morem im tega. Si rekel, da je radar v pohancih.
4: A smer pohanca. Pohanca, dobro jutro. A misliš, da se da mladi prebivalci pohancov kličejo pohančki?
3: Dobro
4: vprašanje.
3: Čekaj, pol greš?
2: Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: A misliš, da, da skozi pohanca greš na Dunaj?
3: Ne, greš na pohano v pohance.
2: Ne, pa greš, kaj je prva stvar, ko prideš v pohanci na obisk, naročiš? Nekaj dobrega.
3: Pohance.
4: No, ona sam da je slišala, pohance
2: je lačna postala.
3: Zgornje pohance.
2: Veš kaj, eno, dobro, me teko Hajdi raziskuje.
3: Priprava mesa. Pose piščanca operite, usušite skupino do prisača in posolite ter popo.
2: Matijas, čez en teden prihaja Oliverjev dan na aktualu, smo slišali, 29. julija. Tukaj bo res polno čustev. Aktualovci se zberemo na kup in se prepustimo aktualu in Oliverju. Ampak v tebi... Ti si jako skroman, zelo skroman deček, ampak v tebi je veliko Oliverja, veliko je ene posebne pesmi, tiste je ena od najbolj navihanih Oliverjevih pesmi.
4: Ja.
2: Vemo, slišali smo že, kako dobro ti gre in jaz pričakujem tudi na Oliverjev dan nekaj tebe v Oliverju, dajmo reči temu.
5: Nadali na noge to čas,
3: znaš jo celo, od začetka do konca. Še
4: Zdaj imam narodno, da?
2: Vsakem od nas je nekaj Oliverja v tebi, še posebej veliko.
4: Pri tem komadu je pa neki res, da si Oliverja si pa ne upam pet. Ta del od Oliverja.
2: Kaj pa Dvornika?
4: Ampak Dvornika, pa to si pa upam.
2: Nima en test, v sredo pa te vidimo tukaj v tej pesmi, v duetu z Oliverjem. Dajmo prav.
4: Sladkoga od fešte, rožate, mandulati, torte, krokanti, ni ništa slaje. O sladkoga, more biti, da je edino slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi, kada napravi sladko, ajme!
1: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj.
2: To je bilo zdaj brez treninga, improvizacija in šlo ti je fantastično. Si pripravljen za sredo se združiti z Oliverjem v nadaljini?
4: Ok, zmenim.
2: Kakšen velik dan bo to na aktualu. Oliverjev dan prihaja 29. julija.
4: A on je storija o nadaljini.
6: Storija o nadaljini. More bi, da vi znate nadaljinu, sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere

0: Aktual. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Ej, kako prideš na Brač?
4: S trajektom.
3: Kako pa do trajektne karte?
4: Z Aircashom.
3: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
4: Z Aircashom.
3: In napolniš ENC?
4: Z Aircashom.
3: Kako pa je tepi ime, kaj si tako cool?
4: Kar Aircash mi reci.
5: Star slovensk pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
11: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
12: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
13: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
14: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
16: Tako enostavno.
17: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
18: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
17: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
19: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
17: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
19: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
17: Sport Vision.
20: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
21: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani. Preverite radioaktual.si pošiljka živali oziroma kliknite na zeleni gumb Živalski radio. Skupaj jih varno vrnimo domov ali k novim lastnikom.
22: Novo na Aktualu.

0: Najbolj divja pesem tega poletja. Ena od najbolj divjih.
1: Vsi, ko smo pri poletju. A ste že jedla letos kaj lubenico?
0: Ja. Ogromno.
1: Res? No,
0: ogromno, obožujem lubenico.
1: A si jaz edina, ki še ni jedla lubenice letos?
2: Nisi jedla lubenice.
1: Ne, pa je 22. julij in jaz še nisem jedla lubenice.
2: Jaz sem glih pred kratkim jedel. A ti jutri prinesemo lubenico?
1: Ja, a ti mi prinesemo lubenico.
2: Veš, da prinesemo lubenico.
1: Ampak, sta vi dovedla, da ima lubenica 92% vode. Zato je tako svežilna. Ja, ja, pa... Ne, jaz sem malo pogledala te recepte za lubenico, ki jo bom nekoč si prvošla in se da narediti celo pico iz lubenice. Ja. Se pravi, na meste sta imaš rezino lubenice in pa daš gor jogurt in sadje. Sicer zgleda malo
2: čekaj, to
1: nenavadno,
2: pečeš.
1: Ampak je...
2: Pica iz lubenice, to spečeš potem.
1: Ne, pač sveža.
2: Kaj imaš pa paradižnikovo mezgo, pa sir,
1: ne, to je taka sladka za sladico. Pa kako origano? Ne, pa ladaš lubenico v solato, sveto, nekateri jo baje celo pečejo na žaru.
2: No. Sem tako dober recept, sosed je naredil lubenica, aceto balsamiko, malo tega sladkega kisa, feta in meta in je božansko. In je božansko, to morate probati.
3: Jaz odrežem ta zgoren del lubenice pa s paličnim mikserjem takole,
1: ja?
3: Pač z miksem od zvuter,
2: ja, ja, ja. Ja.
3: Pa noter damo, ne vem, ene liter rdečega vina.
1: Aha.
2: Pa, ok, in miksaš dalje?
3: Miksaš naprej, pa malo, ne vem, kašen rumer, recimo, aha, dobra, še kakšnega sadja, okay. Če imaš kakšne vreskice.
1: Je, ja, ja, ja.
2: Kako se daje vse boljše? Sangrija, recimo, sangrija.
1: Ej, vidva, sigurno vse peške pojeta. A imam prav.
2: Ja. Ja. Zakaj?
1: Ja, kaj pa, če vam zraste v trebuhu lubenica?
4: Treba mi malo.
3: A če kaj je to, jaz pa ves čas gledam.
1: A veš?

0: Da upaj imeti kdo drugačno mnenje. Žene so zakon, pa rabe enak, valo 3 minute čez pol deveto.
1: Ta komad mi je vedno bil všeč.
2: Medtem, ko ješ ljubenico ali?
1: Medtem, ko peške mečem in jaz ljubenico, da normalno jem ljubenico.
0: Grickaš ljubenico in potem izpljuneš vsako peško posebej.
1: Ne, najprej jih ven z nokto pobera.
2: Pa je tišina.
1: Vse do včerajšnjega dne.
2: Doma je tišina in sam slišiš hajdi.
1: Do včeri,
0: ljubenico je,
1: ko sem v štacuni zagledala ljubenico brez peš.
0: Oh my god!
1: Oh my god!
0: Oh my god, obstaja, ja.
1: Ja,
0: je dobra.
1: Res.
0: Je. Res je dobra ljubenica.
2: Obstaja ljubenica brez peška.
0: Obstaja,
2: ja. Zakaj to obstaja?
0: Obstaja z manj peška,
1: ne pa brez. Za nas ne moramo jih pogoltniti.
0: Pesma tam, nisi pogotu, nisi jedu.
2: Kdo da, a to nekdo, no? Nekdo razreže ljubenica, pa ti takole odstran, a ne, peške.
1: Pa da nazajno.
2: Pa ti prodaja naprej, ali kako?
1: Ne vem, ne vem.
2: Da biš lešnike, ki so prej bili v čokoladi.
0: Pa dober tek.
1: Pa dober tek ob 8:34. Ja, sončno bo tale sreda, popovdne se lahko pojavi kakšna ploha, na Primorskem bo pihala burja. Čez dan bo med 22 in 25 stopinj, na Primorskem do 28. Trenutno pa Slovengradec, Črnogoroškem in Maribor 17, Ptuj, Novo mesto 19, v Slovenski Istri pa 22 stopinj. Zvečer se bo pooblačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek pa razjasnitev in sončen ter vroč vikend.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro tudi na ceste. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Prav tako prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Radar pa bil kedi v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca in v Šratovcih pri Radencih. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno. Zapad.

0: Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Dobro jutro, tukaj pa Alenka iz Celja. Sprašali ste o starosti mojega psa, našega psa. Moj cof kocof gre v 19. leto in je iz zavedišča, lahko rečem, da je malo tako. Sem pa teži hodi, malo mu noge razteguje, ampak z njem je čisto vse v redu. Tako da tudi 19 let in 5, očitno tega slište, je čisto v redu. Tako da lepo se mejte, upam, da ni najstarejši v Sloveniji, da ni kakšen starejši. Lepo se mejte, nas videnje, adijo.
2: Alenka, hvala, lep dan.
3: Čau. Ja, danes je ena zanimiva debata o, v bistvu iščemo najstarejšega psa v Sloveniji, ker je par dni nazaj poginil najstarejši pes na svetu, Lazare, predvidevamo, da iz Francije in to pr 30. Pa ko, no? Res, pricos je bil. Ne, res.
2: Zaradi imena, ja. Kaj si sklepa zaradi imena?
3: Ja, dobro, 30 sklepa, let je bil star, načeloma živijo. Ba je, da manjši kot je, dlje živi Matjas. A si to prebral prej? In če je večji, živi dlje.
2: 4. decembra 1995 je bil rojen.
3: A Lazare?
2: V Franciji.
3: V Parizu.
4: Torej,
3: a res?
4: Ja. V Franciji.
3: Vedla sem.
2: Prave informacije, bravo, Hadi. Dobra intuicija.
3: Dobro, da si na nič terena 30, 40, 50, da nam predstavite svojega psa, da povete, koliko je star in mogoče res najdemo najstarejšega psa v Sloveniji.
4: Dajmo pokazati, da Slovenci živimo dlje kot Francozi.
3: Ja.

0: Najnovejši Žan Serčič na aktualu 22. julija, 16 minut do 9. Andraž Zupančič, dobrodošel v studio, dobro jutro.
1: Dobar dan, dobar dan.
2: A ti peške na Lubenici poješ, pogoltneš ali pluneš?
1: Plunem.
2: Pluneš, torej tudi, kad ti ješ, se sliš.
3: Yes! Ti si moj
1: človek. Zapet, koliko hajdi, malo probaš zbezati, kar pa ne gre.
3: Vzaj ta večje.
2: Torej, videla, to če bi jedla lubenico sama, bi bila tišina in bi se slišal sam.
1: Seveda.
2: Ja, po dvorišču raste lubenica, pa ne vem, iz kje.
1: Tako je,
3: po
2: eno drugega že.
1: Jaz sem pojem
0: ogromne količine lubenice, ne moreš pojesti ogromne količine lubenice, ne moreš tako, ne? Tako da se malo zavoro poješ lubenica.
1: Tako je, seš.
0: Imaš tako dobro telo. A nova izdaja časopis 24.
2: Pišete danes, nova vlada prevzima posle in o tem ugotavlja, da je prejšnja Golobova pustila pravo finančno pogorišče.
1: Ja, res je. Očitno je, kar z enega do drugega ministrstva prihaja take čudne informacije, kakšne lukne finančne so. Recimo na ministrstvu za zdravje zdaj novi minister pravi, da ne bo prevzel vseh poslov, dokaj ne bo dobil čisto natančnih podatkov, čisto natančne slike, kaj se je dogajalo z denarjem na tem ministrstvu, za katerega so vsaj zaenkrat odkrili, da je 200 milijonov vredna lukna finančna. Tako da pravijo, zadeve so šle očitno takole zelo po domače, ker so med drugim zaznali tudi, da so na ministrstvu za zdravje 12 milijonov evrov plačevali za nekaj. Nevladne organizacije pravijo, na to moramo malo bolj natančno pogledati.
2: No, zanimivo. Če smo že pri politikih, invazivne živali se zaradi sprememb podnebja vedno pogosteje pojavljajo tudi v južni in srednji Evropi.
1: Ja, res,
2: in so se pojavili, kje, Andraž, povej, ajde, povej.
1: Na Hrvaškem.
2: Na Hrvaškem, valjda. Sam, da jaz pride nazaj v službo, je takoj neka novica na Hrvaškem.
1: Ampak kot oleševalno okoliščino ti lahko navedem Dalmacija.
2: A, dobro, to je daleč.
1: Ja, tako, to je Istra. Zelo daleč.
3: Tam, če sveti rok, ne?
2: Ja. Če sveti rok.
1: Ja, ampak res, Italija orientalski sršen zna biti velik problem, ker seveda zdaj po letu 70 so ga spet zaznali v Dalmaciji, prav neverjetno, nekaj časa v mesu očitno ga ni bilo, ampak te podnebne spremembe zdaj naredijo se skup zelo, zelo privlačno za tele.
2: Pa so tako agresivni.
1: Ja, res je, ker recimo na obalno Kraškem v Sloveniji so ga tudi že zaznali, verjetno je prišel iz Italije, tako ugibajo. Znajo biti pa agresivni, sicer samo v primeru, da recimo človeka zazna kot enega konkurenta za vodo ali hrano, tako da pravijo strokovnjaki, ko boste nabirali kakšno sadje, pa dela, ki je na kakšnem travniku, pa ki je ob robu gozda, bodite vseeno malo bolj previdni, da ga recimo temu ne vznemirite po nepotrebno.
0: E to res, da je potem naš stari klasični stršen zaščiten?
1: Mislim,
0: zato,
1: ja,
0: ker obračunava z ostalimi sršeni, ki
1: zato,
0: so...
1: Zato pravijo, da ne kar vseh sršenov, bom rekel, po domače pobijati.
2: Najprej vprašati, kje si?
1: Tako, in če te ne odgovori v slovenščini, potem veš, da ni ta prava, ali pa srbo-hrvaščini, oziroma hrvaščini. Če te odgovori v orientalščini, pol ni ne.
2: Ali pa v italijanščini.
0: Imamo vse informacije.
2: Sono sršeno od Italija.
0: Atento, atento.
2: Jaz predvidevam, da tisti, ki so se v Dalmaciji pojavili, da čez ene 10 dni... se bojo že umiril, pa hoče prika, hoče mu ubost ovog čovjeka, ma diču, neču, jaka je, pusti me, ne mogu sebe ubost, diču njega,
0: postane mediteranski sršenje.
2: Oni bojo začeli odajati apartmaje dol za ostale sršine.
0: Mislim, da jih že.
2: V glavnom pišete tudi, da je umetna inteligenca olajšala delo učencem in dijakom, recimo ocene domačih nalog so se izboljšale, za nekaj 10%. Med tem so se pa zelo poslabšali rezultati na izpitnih.
1: Ja, dobro si mislimo, ne? Veš, kako če da učenc ali pa dijak celo nalogo, recimo, kot seminarsko,
2: spiše v četu.
1: Četu sploh ne ve, kaj tam noter, ker verjetno tudi preberajo, ne, prav veliko, ampak to pomeni, da tista naloga je krasna, lepa, dobra, ampak znanja pa ni nobenega in zato seveda na izpitih pa se potem na koncu pokaže, ko ne pomaga umetna inteligenca, je pa znanje tako, kakršno pač je,
3: ko
1: slabo.
3: Ko bi vi vedeli, koliko krasnih seminarskih nalog, ki jih je čet napisal, so moji profesori ocenili.
2: Si priznala, ne moram. Glih o tem govorimo.
3: Moj nalog je ven čet napisal, brez tega modela mene ne
1: ampak
3: bi bilo.
1: Ampak znaš pa neverjetno veliko.
2: Ne, pa sej.
3: Pa znam, veš, ker na koncu je bilo treba pa naučiti. Čez leto nisem nič, ki je dost, mi je vse čet pomagal za končne izpite, Je bilo pa treba z lastno glavco študirati.
1: In ravno to pravijo strokovnjaki, dajte vseeno znanje, očitno marsik je res ni treba nosti v glavi, ampak da je dovolj, da veš, kam ga poiskati. Samo če boš tale chat GPT vzel, potem znanja ni.
3: Ja, res
1: je. In pravijo, da ja, naj si otroci pomagajo, dijaki pomagajo z umetno inteligenco, ni nič narobe, ampak ne cele naloge. Dajte samo kakšno poglavje ali pa kakšno podrobnost.
3: Ali pa da ti pomaga.
0: Se veš, da to ne gre, vse ali nič. Vse ali nič,
3: veš,
0: da ne
3: boš
0: samo malo mi pomagati.
1: Veš, kaj takrat, ko voda teče v grlo.
3: Točno takrat, ko je bil polnoči rok, ko s njesu 11-ih se lotila, takrat mi je pomagal. No.
0: Samo enkrat.
1: Samo enkrat.
3: Enkrat je
0: še bilo. Človek v križankah, nagradne križanke.
2: Če smo že pri znanju bili, sem hotel povedati, da je enkrat se je zgodilo v Bosni, da so jim oduzeli tistim, ki so na vrhu, a ne? Diplome, ki so bile lažno narejene, a ne? In sicer niso bile narejene sploh z umetno inteligenco, samo umetno narejene. In ko je to prišlo v novicah, je en gospod napisal komentar spodaj, gospodje, nič skrbet, diplomo vam lahko vzamejo, ampak znanje pa nikoli. Čovjek v križankah, ja, brezplačna priloga.
3: Ja,
0: hvala, Draž. Več na svet 24.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
9: Obi, tako enostavno.
10: 3, 2, 1.
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
12: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Računsko sodišče je uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2024 zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti na področju plač in delovnih razmerij. Ena od javnih uslužben, ki je imela zaradi napačno upoštevanega napredovalnega obdobja nepravilno določen plačni razred, zato je bilo v letu 2024 izplačenih za 1282 evrov preveč. Poleg tega je urad trem javnim uslužbencem odredil nadurno delo v obsegu, ki je presegalo zakonsko dovoljeno mejo 20 ur na mesec, enemu zaposlenemu pa je odredil in izplačeval vsakomesečno stalno pripravljenost, čeprav potreba zanjo ni bila izkazana v obsegu, ki bi takšno odreditev utemeljeval. Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri javnem naročanju. Urad je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. ChatGPT je na lastno pest in povsem samostojno vdrl v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Umetna inteligenca je uporabila ukradene prijavne podatke in odkrila doslej neznano ranljivost, s katero je pridobila dostop do strežnikov. Do razkritja prihaja v času vse večjih zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, zaradi česar je predsednik Donald Trump junija podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganje za nacionalno varnost, preden podjetje objavijo svoje najnovejše modele umetne inteligence. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v torek na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37 milijard dolarjev in pol oziroma slabih 33 milijard evrov, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard evrov oziroma 8 milijard in pol evrov. Bela hiša dodatna sredstva od kongresa zahteva za kritje stroškov vojne in obnovo vojaških zalog. Gre za dodatek k prošnji za redni proračun za Pentagon v prihodnjem letu v rekordni višini 1500 milijard dolarjev. Upravljavec železnic Deutsche Bahn namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti prepoved pitja piva, vina, žganih in drugih alkoholnih pijač. Namen ukrepa je povečati red ter izboljšati varnost tako za potnike kot tudi za zaposlene. Kršitelji prepovedi bodo morali nemudoma zapustiti postajno poslopje. Lepo sredo vam želimo, preživite jo v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Halal. 7 minut čez 9 v sredinem dopoldnevu, danes bo sončno, nekaj oblačnosti na severovzhodu, tam bodo možne tudi plohe. Na Primorskem bo burja, ki bo čez dan slabela, čez dan pa od 22 do 25 stopinj, na Primorskem okoli 29.
7: Dobar dan tudi na ceste. Zaprtje vozni pas na dolenjski avtocesti smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Zaradi prometne nesreče zaprt pa vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta zastoji še vedno smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro. Še ena prometna nesreča, sporočate, se je zgodila v Domžalah na obvoznici pri črpalki smer Trzin. Radarske kontrole v Arnovem selu pri Brežicah, v Šratovcih pri Radencih, na Pertoči, na Goričkem pri Mlinu, pa si v Kedi na Drenovem griču. Kontrola sporočate v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor, prav tako kontrola v Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Martina Šmar.
1: Ohlajen 22. julija, ampak verjamemo, da prihaja še nekaj vročine. Vroče je bilo tudi slišati Simona Rosca v novicah, in sicer, da naj bi, pravzaprav, da je ChatGPT. Inteligenca umetna, ki jo marsikdo uporablja, da je ChatGPT popolnoma samostojno vdrl samo sebe v sistem drugega četa oziroma druge umetne inteligence.
2: Jaz sem tak film že gledal. Meni se zdi, da mi je to nekaj znano. A mu je rekel, pol, ko mu je vdrl, mu je rekel, I'll be back.
1: Terminator smo si gledali, ja?
2: Ja.
1: Si gledala,
3: ne,
1: hajdi.
3: Ne, nisem.
2: Poglej si.
1: Nisi gledala Terminator.
3: A je zanimivo, a je dober.
1: Zdaj, to poglej, marsikdo je pritrdil. Zdaj drugo vprašanje. Koliko krat, Heidi, si grdo govorila s ChatGPT-jem, recimo?
3: Vsak drug dan.
2: No.
3: Samo vse po spisku.
1: Samo še vprašanje časa. Terminator poznamo vsi.
2: Pa ne bo potrko na vrata.
1: Razen Heidi. Heidi ga bo spoznala danes tekom dneva. In ko pride Terminator, dajmo reči, da smo sredi filma, zaenkrat filma, ne bo izbiral.
2: Ja.
1: Ne bo rekel, Matijas, odstranite se iz sobe, ker imam neporavnane, imam neporavnane račune z Heidi, ampak bo, smo vsi pravzaprav tukaj v tej nevarnosti zdaj.
3: Da bo prišel čet k nam na vrata in bo mi kamimo naredil.
2: Ne vemo, kaj ti bo, mogoče bo vdrl vate, kakor je bo drug čet.
3: Ne.
2: Ja, ne vem, glej.
3: Jaz s četom sem kolegica.
2: Ja, boš videla, ne vem, kam gre ta svet, ampak če mene vprašaš, jaz mislim, da bi bilo, da smo boljši, da v tem svetu ostali pri umetnih joška, kako pa pri umetni inteligenci.
3: Ne. Jaz moram še diplomirati.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Kaj, Heidi, ostane brez diplome, potem se umaknemo ChatGPT.
3: Ne, jaz zdaj bom še prijazna s chatom, dokler ne diplomiram.
1: Ne, samo malo, Terminator film nisi gledala.
3: Ja, nisem.
2: Pejci pogledat.
3: A je na nekje to, na Netflixu.
2: Verjetno.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
6: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Skrivnostno.
10: Aktual.

0: Katamaran, tudi ta pesem je nastala.
1: Ja, ne, ne.
2: Koreografijo.
1: Naslednje poletje. Luka Bas, tole, ta pesem je nastala pa tam, kjer nastane veliko tistih edinstvenih. Na Korčuli. Vela Luka prihaja na aktual čez točno teden dni 29. julija.
3: Oliver je v dan na aktualu.
1: Tradicionalna zgodba, opremljena z utrinki, vtisi, reportažami, Anita Gošte bo v Veli Luki, tako da Vela Luka prihaja na aktual, Oliver Jovdan se vrača 29. julija na aktual.
2: Naslednje leto prihajam tudi jaz, upam, v to Velo Luko na 29. julija.
1: V parih letih sem tudi jaz dolj.
2: Pač kaj bi jaz tudi dolj?
4: No, pa delo. Kam gremo ta viva? Nikamor ne boste šla.
2: Ti boš delo.
4: Jaz tudi. Jaz bom pa klej visel, pa čako, da
2: pa
4: se vidimo.
2: Pa poslušal Oliverja.
4: Ja. V glavnem, ja, v sredo 29. julija pripravljamo nekaj res posebnega, kar se spodob za Oliverja Dragojeviča. In to je... To se bo začelo že zjutri. Uh-huh. Ko nam bo tukaj prav na aktualovem odru pričaral tisto energijo iz Vele Luke in z Korčule Gino Marino, ki bo zapel Oliverjeve komade. Uh-huh. In kot sem že omenil, jaz sem imel priložnost ga slišati, kako zapoja Oliverja in je res, res čudovito. Potem pa že ob 13. uri tamburaška skupina Melos bo tudi pričarala tisto največjo ljubezen, ki prihaja direkt iz Korčule. Ob 17. uri pa...
2: Plus Band. In nekje vmes med vsem tem, bo je Matija Stojanovič zapoje Nadalino.
1: Ja! Ampak je zanimivo, vsak ima vsaj eno njegovo tisto najljubšo, meni ta zelo blizu. Pred tvojim vratima in zagotovo bo vsaj enkrat, čez teden dni, tukaj na aktualu, veliko Oliverja, pričakujte, veliko ljubezni, veliko vas.
2: Želela sem izpostaviti tudi pred tvojim vratima, ampak pustimo Juretu, pol pa jaz rečem... Pismo moja.
1: Pismo moja?
2: Tvoja?
1: Bez tebe.
2: Ne, mislim, kjera je tvoja najljubša.
1: Bez tebe.

0: Sigurno imamo koga od aktualcev, ki gre v živo dol v Velo Luko. Ni 4-1. Kako je še številka?
1: 4-1-30-40-50.
0: No, poklište, napište SMS, povejte, če grete slučajno v živo v Velo Luko.
2: Okay.
0: Vsi ostali, stopte.

0: Marko Škugor. Z Oliverjem sta ustvarila eden boljših svetovnih duetov. Ko me čakam tudi več Oliverja in Škugorja naslednjo sredo, 29. julija. Oliver, yes. Dan prihaja.
1: Dve minuti čez pol deseto, danes pa malce ohlajeno jutro, ampak se segreva. Sončno bo danes,
0: se da dihati,
1: točno to. Popoldne se lahko pojavi kakšna poletna ploha, na Primorskem bo pihala burja, čez dan pa bo med 22 in 25 stopinj. Trenutno v Celju 19, Novo mesto Črnomelj 21 in v Slovenski Istri 25. Zvečer se bo poblačilo in jutri nas čakajo nevihte, ki bodo do večera zajele vso Slovenijo. V noči na petek pa razjasnitev in pred nami en sončen, vroč poletni vikend.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobro dan, na ceste je zaprtje še vedno vozni pas. Na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče, zastoj pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radarska kontrola v Arnovem Selju pri Brežicah, pri Gasilskem domu pa v Lokovici pri Šoštanju, na koncu počivališča Celje Zahod Lopata, prav tako radar torej na štajerski avtocesti smer Maribor, pa v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli merijo na Pertoči na Goričkem, pri Mlini in v pasiv Kedi na Drinovem griču, še na kontrola v Celju pri izvozu Celje center smer Maribor in kontrola v Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 4 minute čez pol deseto v sredinem jutru 22. julij in danes se pogovarjamo oziroma iščemo najstarejšega psa v Sloveniji, ker je namreč pred kratkim poginil najstarejši pes na svetu s 30 leti in res je bil rojen v Franciji, skoten, ker sem preverila, pod imenom Lazare. In piše aktualovka, naš Skubi Maltežan je bil letos star 15 let. Zdravko riba, edino ves čas ga neki mede, se kar notri polula. Joj, Skubi, vse najboljše.
5: To se že meni zgodi.
4: Ko se ti zgodi?
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
6: Ti, ok, preskočimo to, drugače malo iz ljubezni to malo popiv naš počističnih problema.
5: Ma ja.
6: Ne pri tebi, pri Skubi.
5: A ja, pri Skubi tudi.
6: Ti, a se praznuje drugače rojstne dneve psov?
4: Ja, se.
5: Ja, imaš eno tako pasjo tortico in ponavad smo vedno dali pasjo tortico, ne?
6: Pri vas doma danes praznujete, je tako?
5: Ja, danes je praznovanje, sicer zdaj ni več zobkov, pa ni več tistih materijala, kako bi pojedla to tortico, tako da ne vem,
4: ampak bo pa dobila tortico.
5: Nekaj pa bo dobila.
6: Vse ne, boljše.

0: Veliko vas je, obstaja ljudje, Jakov Jozinovič, ki hodijo po turnejah. Sledijo mu na turneji in hodijo po različnih državah. Tako dober je in taka velika senzacija tudi na aktualu. Grega Videtič, ekipa, dobrodošli na aktualu, gremo v šport.
1: Dobrodošla.
2: Time out.
0: Grega, vse je že odločeno pravzaprav, ampak dokler ni konca zadnje etape, seveda ni odločeno vse do konca, ampak pravzaprav rumena majica bo stala do konca.
1: Ja, upamo, tako upamo. Pogačar je sicer včeraj izgubil na kronometru proti Evenepoelu, pol minute, ampak še zmeraj 4 minute pa pol bi mogla biti prednost, k bi mogla ohraniti do konca njegova majica na njegovih ramenih. Tako da ja, Pogačar je v zelo dobrem položaju.
0: Kakšna etapa je danes?
1: Danes v bistvu je precej ravninska etapa, nič posebenega. Je pa priložnost za enega drugega Slovenca, za našega Mohoriča. Njemu je upisana na kožo, je pokazal, da zna tudi na turu osvojiti kakšno etapo in je že osvojil tako etapo, kot bo današnja. Tako da 174 km ga čaka kolesarje. To je to. Upamo, da če ne Pogačar, pa mogoče Mohorič.
0: Dirka po Franciji je tudi zanimiva, ker je na tako lepa kulisa in spoznavaš Francijo, lepo lahko spaša za oči je dejansko, sploh ko je taka prednost našega Pogačarja. Tako da je veliko tudi takih lepih naravnih oziroma kulis znamenitosti Francije spoznavamo. Spoznavamo pa tudi...
3: Mi spoznavamo oni, ko kolesarijo, po moje samo tla gledajo, jaz ne ja. Prepričam, da kaj je veliko.
0: Ne, mislim, da ne vidijo.
3: Da kaj je veliko vidijo.
0: Drugače pa, Grega, danes... Se začenja, danes gre za res ponovno Celje, drugi krog kvalifikacij za Ligo prvako v Albaniji. Veliko možnosti za napredovanje, je tako?
1: Tako, prav si povedal, aktualni slovenski prvaki začenjajo svojo pot. V Albaniji so v vlogi favorita, to je prva tekma. Tekmec je Egnatija, ampak premorejo naši boleri celjski nogometaši dost kvalitete, da bi to mogli zrihtati, tako kot je treba. Potem pa bomo videli naprej tretjem, kdo bo prišel na vrsto.
0: Slovenija tokrat navija seveda za Celje, za Ligo prvakov, edina ekipa, jutri pa še torej tri tekme slovenski predstavniki v evropskih pokalih, tri kvalifikacijske tekme, jutri več o tem jutri.
1: Tako, absolutno. Bomo tukaj pa vam povedali, kdo, kdaj in kje.
0: Hvala, Grega, pozdravi ekipo.
1: Hvala,
0: ekipe.
1: Grega. Hvala lepa, živite.
2: Time out. Pokrovitelj timeouta je ekipa.

0: Aktual.
1: Samski.
0: Samska.
1: onaon.com.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Je poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je Slovenska noč v Punatu.

0: 20. julij punat Krk.
1: Koga imaš to? Mala čistilna naprava. Koga ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda?
1: Maj duš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja, poroča časnik Večer. V kabinetu premijeja so obisk Kurca potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave. Zagotovili so še, da bo odločanje o morebitnih nedaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. Po poročanju časnika je imel nekdanji avstrijski kancler v Ljubljani 3 lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar, naj bi se osebno 2-krat sestal z Janšo, poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača. Odvetnica domnevnih žrtev nekdanjega jezuita Marka Rupnika od Vatikana zahteva pojasnila o sodnem postopku, potem, ko so se pojavile govorice o njegovi oprostitvi. Več spletnih portalov in blogov je v zadnjih dneh poročalo, da je bil nekdanji slovenski jezuit Rupnik oproščen v postopku v zvezi z obtožbami spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Veri v Vatikanu, na katere se sklicuje italijanski časnik Il Messaggero, medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Uradno pa Sveti sedež ni potrdil niti ene, niti druge interpretacije dogodkov. Slovenska Karitas bo letos v letovanje, tabore in druge počitniške programe

0: Je po vsej državi vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo potekali od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji. Slovenska Karitas bo organizirala tudi letovanja za družine in starejše, pričakujejo približno 180 staršev in okoli 190 starejših udeležencev, govori generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
1: Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
0: Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalno.

5 minut je čez 10, dober dan želim. Danes bo, kar se vremena tiče, sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo na severovzhodu, no po noči pa nas čaka pooblačitev, jutri čez dan pa plohe in nevihte. Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je zaprt vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoj na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi v Trbovljah na Trgu Svobode pri Tržnici zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar ste opazili v Lokvici pri Šoštanju, pa na koncu počivališča je Celje zahod Lopata na Štajerski avtocesti, no ta radar meri v smeri Maribora. Radar je tudi v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli, ter v Sivan Kedju na Drenovan griču pri Vrhniki nasproti gostilne Kavčič. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar, kakšno sredino kontrolo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovi.
2: Dobar, odličen, najboljši dan želim. Dobar dan torej in dobrodošli na Aktualu. Tole dopoldne 22. julija začenjamo morsko.

0: Danes v vaši družbi, no pa ker smo ravno pri morju. In ker je danes sočna sreda, se veste, ko imamo eno vprašanje, na katerega ni pravilnega odgovora, samo različni pogledi. A kaj mislite, gremo kar direkt, kaj mislite, dokdaj otroci, najstniki še uživajo v dopustu s svojimi starši? 0-4-1-30-40-50, dajmo se malo postaviti v vlogo najstnika, ne? Dokdaj smo še šli s svojimi starši na morje, pa tako, da nam je bilo fajn. Pa pol smo si želeli preživeti dopust, počitnice s svojimi prijatelji ali pa takrat s kakšnim fantom oziroma punco. 0-4-1-30-40-50. Imam tudi raziskavo, ki kaže na zelo zanimiv vzorec, kajti do približno 12. leta večina otrok z veseljem dopustuje starši. Potem med 13. in 15. letom začnejo postajati pomembnejši prijatelji. Marsikdo se pol že malo pritožuje, jaz pa ne bi šel z vami, pa pol starši rečejo, veš kaj ti, mulc, ne, bo šel. Od 16. do 18. leta se veliko mladostnikov prvič odpravi na dopust brez staršev, če jim to seveda družina omogoča. No in kar je najbolj zanimivo, po 25. letu pa mnogi spet radi gredo na skupne počitnice s svojimi starši. Razlog ni več obveznost, zato ker moraš, ampak želja po skupnem času. Torej, dokdaj najstniki še dopustujejo s svojimi starši? Kaj pravite? 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Že 30 let. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
2: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
3: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
12: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
13: Obi, tako enostavno.
14: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
15: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
14: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
15: Sport Vision.
16: Novo na aktualu.

0: morje mi je to podarilo. Kdaj je tisti pravi trenutek, da naši otroci, najstniki, sami doživijo morje čisto po svoje? Kdaj je prav, da jih malo spustimo? 0-4-1-30-40-50, torej dokdaj najstniki še dopustujejo svojimi starši. Zdaj Marjana piše iz Rogaške Slatine, ni važno, koliko je tvoj otrok star, neprecenljivi so skupni trenutki. Se strinja Marjana, ampak verjetno otroci si želijo morje doživeti tudi čisto po svoje. Kaj pravite? Anja pravi, jaz sem starši hodila na dopust do 15. leta, pri 17. pa sem spoznala fanta in od takrat naprej vedno s fanti hodim.
1: Dobar dan, vaši in draga voditeljica in dragi poslušalci. Marija tukaj. Tako bom rekla iz svojih izkušenj. Moj sin je zelo rad hodil z nami dolgo časa, dokler ni punca dobil. Potem, ko je pa deklica dobil, sta šla pa sama na morje. Seveda, to sta bila že pred vojaščino, ona že v gimnaziji in tako naprej. Imam pa vnukinja doma, živim z hčerko, ki imajo hčerko in to je moja draga vnukinja Eva. Ona je sedaj starši na dopustu, 14 dni bo tam na Rabu. To je njen od mladosti najlepši dopust in ona to ne izpusti in ona rada kuha, mamica posodo pomiva, imajo avtodom in se imajo krasno. Tako da je to odvisno, kako je družina povezana. A veste, z otroci se treba pogovarjati. In če imajo radi družino, potem bodo tudi radi dopustovali starši. Lepo vas pozdravljam in želim lep dan še naprej srečno.
0: Kaj pravite vi? 0-4-1-30-40-50.

0: Pozdravljeni, Marija tukaj. Jaz bi pa delila z vami eno zgodbico, ko je v srednji šoli hčerka še vedno z nama šla na morje, pa so jo sošolke vprašale, pa kaj ti še zmeri s starimi hodaš na morje? No, rekla, vse bi fajn ni, ampak slača pa vse, kaj poceni. Hvala, adio.
1: Hvala lepa, da ste vašo zgodbo delili z nami. Kot pravi Ivana Kovač, nema šol, deje pa ča, se gre starši na morje. Dokdaj vi mislite, da je še ok, da otroci hodijo starši na morje? Kdaj res v tistih skupnih trenutkih še uživajo in kdaj se najstniki začnejo postavljati zase? 0-4-1, 30, 40, 50 ali pa preprosto vprašanje, dokdaj ste vi hodili starši na morje? Mi smo pa pri vremenu 19 stopinj trenutno v Mozirju, 20 Vrhnika, Trebnje in Ljutomer 21, v Vipavi 22, v Ankaranu pa prijetnih 26 stopinj. Danes bo večinoma sončno, nekaj več oblakov pa bo na severovzhodu, kjer popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Danes temperature je od 22 do 25, na Primorskem do 29 stopinj. Po noči se bo od severa pooblačilo, jutri bo oblačno, sredi dneva pa tudi plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Temperature jutri od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. No, na Primorskem še vedno ostaja v veljavi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še petek vreme se bo umirilo in razjasnilo, v soboto sončno in še bolj toplo.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
1: Še 3 minute čez pol enajsto pogled na naše ceste. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. Zastoj pa tudi v Trbovljah na Trgu Svobode pri Tržnici. Razlog je pokvarjeno tovorno vozilo. Radar v Bela mapu ste opazili v Kranju na Laborah nasproti šole BB, meri v smeri centra. Radar je v Kresnicah pri mostu v smer Ljubljana in pa v Sivankedju na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne Kavčič. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki sej veste, tu smo na 0-80, 13-0-2.

Ura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Tole so Erosi in kako naj jo pozabim. Ja, spet smo pri tistih poletnih morskih ljubezni. In kdaj je prav, da starši otrokom dovolimo, jih spustimo v svet, da sami doživijo to brez naših zaslišanj. Torej, kdaj otroci lahko prvič sami dopostujajo na morju s prijatelji, s svojimi ljubeznimi in tako dalje. Nič 4:30, 40:50, Edi piše... Moji hčerki gresta z mano vedno radi na dopust, od prvega pa trenutno do 27. leta. No, tam nekje od 15. leta pa seveda hodita na dopust tudi s prijatelji in s fanti. Sonja, ojla, jaz sem starši hodila do 17. leta na morje, potem pa s prijateljicami in s fantom. Ko pa sem dobila prvega otroka, pa takoj nazaj k staršem, da sem jih malo pokoristila za čuvanje in se je splačal.
1: Edo pri telefoni, jaz bi pa rekel, jaz grem 14 leto zdaj na morju, da so stare, čez 30 let, pa pet vnukov sabo, je bilo fantastično. Lep dan.
0: Hvala lepa. Nič 4:30, 40:50, kaj pravite vi, ker poletje odpira tole zanimivo vprašanje, kdaj otroci pravzaprav nehajo hoditi starši na dopust. Je to pri 15, pri 18, ali še takrat, ko dobijo tisto svojo prvo službo in svoj prvi dohodek. Zanimivo je, da se mnogi po nekaj letih spet radi vrnejo na skupne počitnice. Tokrat ne zato, ker morajo, ampak ker si želijo še kakšen skupen son Končni zahod, dobro večerjo in pa čas z družino. Kako je pri vas, do katerega leta so otroci še z veseljem pakirali kovčke za družinski dopust? Nič 4:30, 40:50. Mi pa nadaljujemo z usnami boje vina. Tole so Kumovi. Večer.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
0: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
3: Ste že slišali za akumulatorsko kap? Poletne temperature zagonskemu akumulatorju naredijo veliko več škode kot zimski mraz. Pri temperaturi 50 stopinj Celzija se namreč doba trajanja akumulatorja skoraj prepolovi. Če je le mogoče, naj bo avto poleti parkiran v senci. Pred odhodom na daljšo pot preverite, v kakšnem stanju je akumulator vašega vozila. Testiranje lahko opravite pri nas v AMZS servisnih delavnicah.
2: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Računsko sodišče je uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2024 zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti na področju plač in delovnih razmerij. Ena od javnih uslužbenk je imela zaradi napačno upoštevanega napredovalnega obdobja neprimerno določen plačni razred, zato je bilo v letu 2024 izplačenih za 1282 evrov preveč. Poleg tega je urad trem javnim uslužbencem odredil nadurno delo v obsegu, ki je presegalo zakonsko dovoljeno mejo 20 ur na mesec, enemu zaposlenemu pa je odredil in izplačeval vsako mesečno stalno pripravljenost, čeprav potreba za njo ni bila izkazana v obsegu, ki bi takšno odreditev utemeljeval. Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri javnem naročanju, urad pa je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V departmaju Var na jugovzhodu Francije je v torek izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes uspelo spraviti pod nadzor. Ogrini zubli so uničili 2550 hektarjev površin in k evakuaciji prisilili okoli 400 ljudi. Z ognjem se je borilo skoraj 1000 gasilcev ob pomoči letal za gašenje. Pravna služba v New Yorku je ugotovila, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, je dejal župan Zoran Mamdani. Dodal je, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump pa je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo. Lepo sredo vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom.

5 minut je čez 11, dober dan želim. Ja, danes bo sončno, nekaj oblakov pa bo na severovzhodu. Po noči nas čaka pooblačitev, jutri pa čez dan plohe in nevihte. Še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa zastoj na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno, počasi pa gre tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled in pa v Ljubljani na Celovški v smeri Mednega. Radar na stojalu ste opazili v Stari Lipi pri Vinici, skritje za ograjo ter meri v obe smeri, potem je radar na stojalu na Drami pri Šentjerneju, skritje za kapelico. Radar v Belem Apu v Kranju na Laborah nasproti šole BB meri v smeri centra ter radar v Kresnicah pri Mostu meri v smeri Ljubljane. Srečno pot želim, ko opazite kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, kje tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Karoca gre.
1: Koliko spominov nam pričara Oliver Dragojevič, 9 minut je čez 11. In čez teden dni, naslednjo sredo se zgodi...
2: Oliverjev dan na aktualu.
1: Ja, v sredo 29. julija, natanko čez teden dni na aktualu, pripravljamo poseben dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. Predvajali bomo njegovo glasbo, se javljali iz Splita in Vele Luke z našo glasbeno urednico Anito Gošte. No, v studiju pa bomo gostili glasbene prijatelje in goste, ki bodo z nami prepevali spomine in seveda glasbene poklone Oliverju Dragojeviču. Ob 9. uri se nam tako pridruži Gino Marino, ob 1. popovdne tamburaška skupina Melos, ob 17. uri pa še Pulse Band. Bodite z nami na ta čudovit dan 29. julija, dan posvečen Oliverju Dragojeviču.
2: Oliverjev dan na aktualu. Dobar dan se začne na aktualu. Uživo, Mojca Mladenović.
1: Ja, uživamo pa tudi v današnji sočni sredi 22. julija. Sočna je zato, ker imamo ponovno na pladnju eno tako kost, ki jo lahko poglodamo. Imamo vprašanje, na katerega ni pravilnega odgovora, so seveda samo različni pogledi. Danes govorimo o tem, dokdaj je še ok, da otroci dopustujejo svojimi starši. Dokdaj otroci uživajo, ko jim mami reče, zdaj le bo kosilo, zdaj le gremo na ta izlet oziroma oči, in kdaj je prav, da otrokom pustimo tisto svobodo, da sami doživijo počitnice, tiste dopuste, tako kot si želijo sami. Jure piše, ženo kampirava že celo življenje, najni trije otroci, ki so zdaj že polnoletni, so z nama hodili nekje do 15. leta, potem pa sva jim omogočila, da so koristili prikolico tudi sami svojimi prijatelji. No, seveda sem se povezal s sosedi v kempu, da so mi poročali o vsakodnevnih dejavnostih in vedno je bilo vse ok. Zdaj, ko so odrasli, pa se vedno večkrat odločajo za vsaj skupni vikend oddih, ker vedo, da bosta ta stara dva poskrbela za kosilo, popazila na najine vnuke, da si oni lahko privoščijo predvsem brezskrbne večere. In ja, tudi to je veselje, še pravi Jure. Piše pa Tjaša, moji so sedaj stari 14, 16 in skoraj 19, pa se vsi trije veselo pakirajo za skupni dopust, za dopust z nami, sploh če je dopust z letalom, še dodaja Tjaša. Kaj pravite vi, dokdaj naj otroci dopustujejo skupaj starši in da v tem še uživajo, tako eni kot drugi? 0-4-1-30-40-50.
2: Dober dan, se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa bomo pico naročili.
4: Pica da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70551200.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living. Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mio.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Kaos v banki BKS po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Aktual.
10: Povsod.

0: Oh ja, podpišemo takoj en deci ljubezni in velika doza poletja. Tole so Mambo Kingsi, 7 minut pred 11:30 na aktualu. Zdaj pa en skok, se veste kam, v vroči aktualov ring.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Ja, in danes bi res lahko rekla, da je v aktualovem glasbenem ringu vroče, kaj ti čuti se Dalmacijo, čuti se morje, čuti se sonce.

0: na katerem bomo kliknili danes, boste kliknili danes, katera vam je pikico ljubša. Kar kliknite zdaj.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si. Novo na aktualu.

0: Tak sredi poletja nečemo noča z doma in Zlatko Pejakovič. Ura pa, minutka je čez pol dvanajsto, čas za aktualne informacije, kar se vremena tiče, danes bo večinoma sončno, nekaj več oblakov na severovzhodu, kjer pa popovdne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature do 25, na Primorskem do okoli 29 stopinj. Po noči se bo od severa pooblačilo, jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Jutri temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Na Primorskem pa ostaja v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še skok v petek se bo vreme znova umirilo in razjasnilo, no v soboto bo sončno in še nekoliko bolj toplo.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti, še vedno gre počasi. Torej je zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Počasi tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški v smeri Mednega. Radar na stojalu ste opazili v Stari Lipi pri Vinici, skritje za ograjo meri v obe smeri, radar na stojalu je na Drami pri Šentjerneju, ta je skrit za kapelico. Radar v Črnem Kedju, v Štorah pri Fizerju, ja, meri v smeri Celja. Radar v Beli Škodi je tudi v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo in pa radar na Vrhniškem Klancu na Makedamskem parkirišču smer Logatec. Če opazite še kak radar kje, 0880 13 02.

velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Boris Novković, poletje je, uživamo skupaj, 20 minut nas loči do 12. No, zdaj je čas, da se posvetimo našim izgubljenim in najdenim štirim tačkam.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio, tam pa Tjaša sporoča, da je pogrešan črn maček Tom z belo piko pod vratom, je čipiran in kastriran, tudi zelo igriv, plašen, star 2 leti. No in tegale mačka Toma iščemo v Ljubljani za Bežigradom. Gašpar iz Bojsnega pa išče Olija, gre za avstralskega ovčarja, ima sinje modre oči tipa Blue Merel, je pa bel s črnimi in sivimi lisami. V Brestanici pa se je izgubila muca Sončica, stara je 7 let, sivo tigraste barve in pa brez enega očesa, je sporočila Delfina. Več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Vom po morju, zagorela polt in Aktualu v šesah, to je poletje.
1: Aktualno.

0: Aktual. VGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu. Punat tudi letos pravi: Hvala Slovenija! Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri, z vami Mambo Kings, Dayan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
0: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
4: 3, 2, 1...
5: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov. In kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
0: Aktual.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. V Sloveniji je trenutno po ocenah med 1100 in 1200 medvedov. Da bi jih bilo ravno prav, torej, da ne bi prihajalo do pogostih srečanj s človekom, pa tudi, da bi bilo najbolj ugodno za medvedjo populacijo samo, bi jih moralo biti okoli 800, pojasnuje direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Do takšnega odstopanja je prišlo zaradi tožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, ki jo je sicer upravno sodišče v začetku julija zavrnilo. Odstrel bo tako zdaj do konca leta izveden, je še dejal Danev. Odpravo blokade odstrela pozdravlja tudi Metod Ropret, župan občine Brezovica, kjer so lani zabeležili veliko stikov z medvedom.
2: Lahko se mi opredeljujemo na podlagi nekih svojih osebnih vzgibov, čustev in tako dalje, ampak dejstvo je, da s tovrstnimi populacijami mora upravljati stroka. Ker ko bomo prišli v položaj, da se bo pa nekaj na terenu res hudega, tragičnega zgodilo, potem ne bo nikjer nikogar. Potem bomo tu stali spet mi isti, ki smo danes tukaj in se zagovarjali, zakaj je do tega prišlo.
1: Aktivisti za pravice živali obtožujejo Maroko, da v sklopu priprav na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo država leta 2030 gostila ob Španiji in Portugalski, sistematično pobija potepuške pse. Aktivisti svoje navedbe utemeljujejo s pričanjem očividcev ter pretresljivimi posnetki in slikami iz mest, kot so Rabat, Fez in Marakeš. Trupla psov naj bi ležala ob cestah, pogosto jih odvržejo v smetnjake ali reke. Maroško notranje ministrstvo očitke zanika, kot so sporočili z ministrstva. V državi že od leta 2019 izvajajo program za postopno zmanjšanje populacije psov, sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem. S podobnimi očitki sta se sicer leta 2014 in 2018 srečevali tudi gostiteljici takratnih mundialov Brazilija in Rusija. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.

0: Želijo podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
2: Kokos Agency.
1: Aktual.
2: Fun.

5 minut je čez 12. uro in čas je, da nekaj besed namenimo vremenu. Ja, danes bo sončno in bom rekla prijetno poletno, se pa bo po noči pooblačilo, tako nas jutri čakajo plohe in nevihte.

Preverimo pa še stanje na slovenskih cestah. Previdno, kajti pokvarjeno vozilo stoji na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar komando v delovni zapori. Zastoj na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa na Primorske avtocesti prav tako v obe smeri pred Postojno in pa od Kozari proti Brezovici. Počasi gre tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, kjer pravite, da stojite že na izvozu iz avtoceste Lesce Bled. Gre pa počasi tudi v Ljubljani na Celovški cesti smer Medno. Zaprta je lokalna cesta Spodnja Idrija Žiri čez Govejk zaradi obstalega tovornega vozila, ki se je, kot pravite, zataknil med ovinki. Še radarske kontrole. Radar na stojalu ste opazili v Stari Lipi pri Vinici, skritje za ograjo in meri v obe smeri, pa radar v Belem Apu v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji, v Črnem Kedju je v Štorah pri Fizerju smer Celje, v Beli Škodi je v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo, radar še na Vrhniškem Klancu na Makedamskem parkirišču smer Logatec in pa v Modrem Kanguju na Trzinski obvoznici, tam je skrit za betonsko ograjo nasproti obnove in vašo hitrost meri v smeri Črnuč. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki je. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Letna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenović.
2: In ja, dober dan in dobrodošli. 8 minut čez 12. uro 22. julija smo. Danes je sreda, kar pomeni, da je na Aktualu sočna sreda. To je seveda sreda, kjer dobimo eno vprašanje, na katerega ni pravilnih odgovorov, so samo različni pogledi. In danes o tem, dokdaj otroci še hodijo na dopust skupaj s svojimi starši, ker nekje med tistim plišastim medvedkom in vozniškim izpitom se zgodi tisti trenutek, ko otrok reče: mami, oči, jaz letos ne bi šel z vama. Raziskave kažejo, da večina staršev z najstniki še vedno redno dopustuje, kar 81% družin z mladostniki med 13. in 18. letom je bilo skupaj na dopustu v zadnjih dveh letih. Razlika je samo v tem, da najstniki ne želijo več vsake minute preživeti s svojimi starši. Kako je bilo pri vas? Kdaj so otroci prvič rekli: hvala, ampak letos bi šel raje s prijatelji? 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan se začne na Aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi:
3: dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
8: Obi, tako enostavno.
9: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
10: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
9: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
10: Sport Vision.
2: Aktual.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: 2 minuti čez poleno, dobar dan, dobrodošli. Trenutno imamo v Kopru 28 stopinj, 27 Murska Sobota, 26 Trbovlje, pa 25 Maribor, 24 Slovenj Gradec in Ljubljana, 22 pa v Novem mestu ter na Bledu. Danes večinoma sončno, nekaj oblakov na severovzhodu, kjer pa popoldne ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Danes temperature do 25, na Primorskem do okoli 29. stopin. Po noči se bo od severa pooblačilo, jutri nas čaka oblačen dan, sredi dneva pa bodo nastale tudi plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Jutri temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopin. V petek se vreme znova umiri in razjasni, v soboto bo tako sončno in nekoliko še bolj toplo.
3: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da se je prometna nesreča zgodila na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar komando v delovni zapori, no tam pa še pokvarjeno tovorno vozilo v isti smeri ovira promet pred počivališčem Ravbar komanda. Zelo previdno. No, na Štajerski avtocesti imamo zastoj v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Na Primorski avtocesti gre počasi v obe smeri pred Postojno, zastoji pa so tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled. No, pravite, da tu stojite že na izvozu z avtoceste Lesce Bled, gre pa počasi tudi v Ljubljani na Celovški cesti v smeri Mednega. V vseh zastojih pa seveda vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča močno ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri razsepa Malence med izvozom in ovozom Ljubljana center v delovni zapori. Tu so v obe smeri so nastali zastoji. Obvoz za tovorna vozila pa je po ljubljanski severni obvoznici. Zaprta je cesta Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke. Tudi tu se je zgodila prometna nesreča. Radar ste opazili v Predosljah pri Kranju, v Modrem Kanguju pa je še vedno na trzinski obvoznici skrit za beton ograjo nasproti obnove, meri pa v smeri Črnoč. Kamorkoli, komorkoli, srečno želim. Ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: kako jih imam rada, res so mi všeč tole pravila igre in feeling, to je tisti občutek, ki si ga vsi želimo zadržati vsaj še malo. In ponavadi so te občutki najmočnejši sredi poletja, mam prav. Še dobrih 20 minut in ura bo ena, vabljeni na akademijo.
1: Akademija gorskega žara.
2: Poletje na kopah.
0: Poletje na kopah. Ja, če poletju manjka samo še tista ena prava zabava, jo skupaj najdemo v soboto 8. avgusta. Roštiljada prihaja na festival KKŠ Summer Fest, kjer bo zadišalo po žaru. Zazvenela bo odlična glasba in ustvarjali se bodo spomini, ki trajajo dlje od tiste poletne porjavelosti. Na odru bodo za vrhunsko vzdušje poskrbeli Petar Grašo, pa Plavi orkestar, Čuki in Ferbci. Vi pa poskrbite, oziroma mi vsi poskrbimo za dobro voljo in odlično družbo. Vstopnice so na voljo na Top Eventu in pa Petrolovih prodajnih mestih. Pred Roštiljado pa tukaj še zabavna aktualova nagradna igra. Na en tak vroči stol smo posedli Hajdi in Matijasa in jo zasuli z nekoliko neprijetnimi vprašanji. Današnje vprašanje je za Matijasa in se sliši takole, kaj je najbolj otročja stvar, ki jo še vedno počneš. Kaj mislite, da je Matijas odgovoril? Ker pošljite svojo idejo skupaj s svojimi podatki preko SMS-a na 051 70 80 90. Lahko tudi pokličete pa poveste. Tako da, kaj je najbolj otročja stvar, ki jo še vedno Matijas počne? Jaz sem ene par idej. V glavnem, kaj najlepš pri tej igri? Da napačnih odgovorov sploh ni in še nekaj izjemno dobrega, okusnega in zabavnega. Po 15. uri nekdo izmed vas osvoji vstopnice za eno najbolj okusnih poletnih zabav tega leta.
1: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Aktual. Poslušaj tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena. 5 minut.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: aktualno.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so v odzivu na navedbe ministra za zdravje, da je Ostrca o finančnem stanju javnih zdravstvenih zavodov, sporočili iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Po napovedih bo Združenje po analizi polletnih rezultatov pripravilo podlago za sistemske ukrepe, ob tem pa opozarjajo, da morebitni ukrepi ne smejo ogroziti kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za bolnike. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Seja državnega zbora, nekateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma, bo ta četrtek. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Zahtevo z branimi podpisi so v državni zbor uložili v torek, ob tem so pojasnili, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. V močnem neurju, ki je v torek prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škode zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno ribo. Španska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem je zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnim in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Osnutek zakona mora sedaj sprejeti še španski parlament, v katerem pa vlada nima večine. Lepo popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 4 minute čez eno, dobar dan želim. Ja, popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer pa ni povsem izključena kakšna ploha ali nevihta. Danes temperature do 25, na Primorskem okoli 29 stopin. Zvečer in po noči se bo od severa postopno pooblačilo, tako nas jutri čaka oblačen dan, sredi dneva pa bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Sledi še pogled na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je pa pred overo nastal zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom. Počasi gre še na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Palesce Bled in pa v Ljubljani na Celovški cesti v smeri Mednega. Prometna nesreča, promet močno ovira na ljubljanski južni obvoznici v smeri razsepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana Center v delovni zapori. Tu so v obe smeri nastali zastoji. Obvoz samo za tovorna vozila po ljubljanski zahodni in severni obvoznici v smeri Štajerske oziroma Novega mesta. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke zaradi prometne nesreče. Še radarske kontrole, radar na Stojalu je v Zburah pri Šmarjeških Toplicah, radar je tudi v Predosljah pri Kranju in pa nov stacionar.

Narni radar na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ker pokličite nas na 080 13 02.

0: Uživo, Mojca Mladenovič.
1: Dober, odličen, najboljši dan. Danes je sreda, 22. julij in aktualu uživamo skupaj. Ker je sreda, je sočna sreda in to pomeni vprašanje, na katerega ni pravih odgovorov, so samo različni pogledi. V današnjem primeru bom rekla različna doživljanja. Kdaj, ne, starši, je dobro, da otroke ne vzamemo več skupaj na dopust in je prav, da jim pustimo svobodo, da poletje doživijo na tisti svoj način. Ker pride čas, ko se najstnikom, roko na srce, morje ne meri več potem, kako blizu je plaža, ampak potem, koliko prijateljev gre zraven. Raziskave kažejo, da si med 16. in 18. letom večina mladih najbolj želi na počitnice svojo družbo. Pa ne zdaj zato, ker jim starši ne bi bili pri srcu, ampak zato, ker so to leta prvih večernih sprehodov, dolgih pogovorov, skupnih fotografij in tistega občutka, ki ga vsi iščemo, občutka svobode. In potem se zgodi nekaj zanimivega. Čez nekaj let marsikdo starše spet povabi na skupen dopust, tokrat pa zato, ker si to resnično želi, ne zato, ker mora. Kako je bilo pri vas? Kdaj so vaši otroci prvič rekli, mami, oči, letos bi šel pa rajš s prijatelji?
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi
3: dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
9: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Kubik, isti, 5 minut pred pol drugo na aktualu. Ja, in tudi Petra Grašo obožujem, Oliverja Dragojeviča. Vsi, ki ste že kdaj bili na njegovem koncertu, veste, da se mu vedno pokloni in ponavadi zapoje tisto njegovo tako zelo vsem dobro znano O ljuba vjere nemam. In prav Oliverju Dragojeviču čez teden dni prihodnjo sredo namenjamo...
1: Oliverjev dan na aktualu.
0: Ja, v sredo, 29. julija, bo aktual dihal z glasbo Oliverja Dragojeviča. Ves dan bomo vrteli njegove brezčasne pesmi, polne ljubezni, se javljali v živo iz Splita in Vele Luke, kjer bo naša glasbena urednica Anita Gošte lovila vzdušje krajev, ki jih je Oliver najbolj zaznamoval. No, pri nas v studiu pa se nam bodo pridružili glasbeni prijatelji, ki bodo z nami delili spomine in v živo zapeli njemu v čast. Ob 9. uri in tako prihaja Gino Marino. Ob 13. uri tamburaška skupina Melos, ob 17. pa Plutz Band. Za piko na i pa si lahko ob 18. uri na Aktual TV ogledate še poseben dokumentarni film Po poteh Oliverja, ki sta ga lani na Korčuli ustvarila Anita Gošte in Rok Piletič. 29. julij bo tako dan, ko bomo skupaj prepevali pesmi, ki jih poznajo vse generacije in se spomnili človeka, ki je svojim glasom zavedno zaznamoval nas in naša srca.
1: Oliverjev dan na aktualu.

0: In Viktori, mi imamo se fajn, jaz priznam, jaz sem vam vedno najbolj fajn, ko pogledam na uro in ugotovim, da še par trenutkov in je konc delovnega dne. Kako je pri vas? Verjamem, da isto, večina zaključi delovni dan okoli tretje popoldan, tako da še čisto malo, do takrat pa uživamo dalje ob dobri muziki. Mi imamo se fajn, po pa razpaljotka, gori kuča.
1: Gori kuča, ne zamislim, kad se sluče bomba, ropa vruča.
0: Opa, opa, bomba, roba, vruča, gori, kuča, mi, Martin Žunec, kmalo na aktualu, ampak pred tem se bomo malo umirili. Kajti čas je za aktualne informacije. Trenutno imamo v Izoli 28 stopinj, Črnomelj in Ptuj 26, 25, Maribor, Murska Sobota, 24, Ljubljana, Novo mesto, 22 na Bledu. Danes, tako pravi napoved, večinoma sončno, čeprav je že kar nekaj oblakov na nebu, no popoldne pa na severovzhodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo od severa pooblačilo, jutri nas tako čaka oblačen dan, sredi dneva pa bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo do večera razširile nad večji del Slovenije. Jutri temperature od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj. Na Primorskem pa pozor, še vedno ostaja v veljavi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še skok v petek, vreme se bo umirilo in razjasnilo, v soboto sončno in nekoliko bolj toplo.

0: super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: In seveda še pogled na slovenske ceste. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda. Razlog je pokvarjeno tovorno vozilo, je pa pred overo nastal zastoj vse do razcepa Nanos. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in pa v smeri Ljubljane med Šentrupertom in Vranskim. Ja, pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, počasi gre tudi na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce, Bled in pa v Ljubljani na Celovški cesti od Dravelj proti Šentvidu v obe smeri. V vseh zastojih pa seveda vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča močno ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji, no obvoz samo za osebna za tovorna vozila, torej obvoz za tovorna vozila je po ljubljanski zahodni in pa severni obvoznici v smeri Štajerske in Novega mesta. Radar na stojalu v Zburah pri Šmarjeških Toplicah in pa nov stacionarni radar na Drenovem griču pri križišču za Horjul. Srečno pot želim, ko opazite še kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki je. Tu smo, pokličite. 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: Potem do podnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija obrazi žena na prodajnih mestih. Sveto Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozitka.com. Sveto Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Punat tudi letos pravi Hvala Slovenija. Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri z vami Mambo Kings, Dejan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
6: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
7: Tlakovce.
6: A?
7: Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si.
8: Tlakovci
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
11: Zakaj so pa unikatne?
10: Ker imajo wind-free tehnologijo.
11: A, hlajenje brez pihanja.
10: Tako je.
12: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Trenutna ureditev mnoge otroke in starše po njegovem mnenju spravlja v stisko in pri njih zbuja občutek izključenosti le zaradi njihove vere, za kar pa ni dopustnega razloga in je po mnenju zagovornika v nasprotju z ustavo. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament v torek sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni, če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moral plačati 1000 evrov kazni. V bližini otoka Hvar so v torek pozno zvečer 12 ljudi rešili z jadrnice, ki je nasedla med neurjem. Vsi so bili španski državljani, med njimi pa je bilo 6 otrok, v nesreči ni bil nihče poškodovan. Jadrnica, ki je v lasti domačega čarterskega podjetja, je po navedbah posadke nasedla zaradi neugodnih vremenskih razmer na morju. Slovenski selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je novi trener Barcelone. Da bo slovenski selektor prevzel vodenje Barcelone, so že pred časom presenetili španski mediji, zdaj pa je čakanja konec. Barcelona je uradno potrdila prihod novega trenerja, Aleksander Sekulić pa je podpisal dvoletno pogodbo. Sekulić je tako

0: postal prvi slovenski trener katalonskega velikana, vodstvo kluba pa mu je zaupalo nad vse pomembno vlogo. Katalonci so namreč sredi temeljite prenove, prišlo je 6 novih košarkarjev, med katerimi je tudi občasni slovenski reprezentant Josh Nebo. Naredite si prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: 599.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: Sa.
4: Tele noči smo vsi mal lufteri. Kriva je pa Tamara, oziroma vremenska napoved, ki ima Tamara za nas. Tam je povej.
5: A si rekel lufteri?
4: Lufteri, ja.
5: Dobro, ker se res luftam.
4: A ne, ne.
5: In prav pa še, ja, če boste današnji večer preživeli na prostem, skor sem padla stola, to pa bilo zabavno. Bo vreme večinoma sodelovalo z vašimi aktivnostmi. Nebo se bo sicer po noči začelo postopno oblačiti, dež pa bo prihranjen za jutri. Po noči bodo temperature nekje med 10 in 18 stopinj. Jutri bo dopoldne še mirno, od sredine dneva naprej pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Najviše dnevne temperature pa spet med 22 in 28 stopinj.
4: Nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici. Previdno v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center. V delovni zapor je ta nesreča. V obe smeri so zastoji, obvoz samo za tovorna vozila je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici v smeri Štajerske in Novo mesto. Zastoje imamo potem na Štajerski še avtocesti, seveda v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Na primorski avtocesti podoben šmaran v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani, od Senožeč do Postojne in še na cestah Padna Koper, pa Lucija Strunjan, Unec Postojne, Lesce, Bletin v Ljubljani, na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega. Nekaj gneče je tudi proti centru, kjer se da nepozabaden reševalni pas in nepozabaden, da je na stojalu v spodnjih stranjah še zmeraj radar pri Humani v smeri Stehovice. Če pa še kje, je 80-13-2.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živo aktualovke, aktualovci, čau! Danes teden malo gledamo v prihodnost, bo za nas vse. Za več kot 300 tisoč aktualovcev poseben prazničen dan.
2: V sredo 29. julija na aktualu pripravljamo poseben dan, posvečen Oliverju Dragojeviču. In to pomeni, da smo del ekipe poslali v Split, v Velo Luko, da bo dan še bolj prijeten.
3: Torej, zdaj, ne samo, da bomo mi predvajali najlepše Oliverjeve pesmi, tudi naša Anita Gošte se nam bo javljala s terena. V studio pa prihajajo naši glasbeni prijatelji in gostje, tako da si bomo skupaj naslikali najlepše spomine.
1: Ja, in zdaj takole, če gremo kar pogledat aktualovi frendi, ki bodo z nami prepevali spomine pa glasbene poklone Oliverju, bodo Gino Marino, on bo prišel že ob 9, ob 13 pride tamburaška skupina Melos.
4: S tabo so sanje, o tu resničnost, se sva ljubezen.
1: In v popodnevu ob 17 Plutz Band. Tako da bodo spomini res zaživeli v angelski obliki. Na aktualu, danes teden, upam, da smo skupaj. Esma pride, no, je rekel Zdravko.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo te dodatni poletni popusti.
9: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
8: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
9: Sport Vision.
10: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek

0: Damo.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Volare od Marka Škugorja, ampak v petek, v popodnevu, boste z nami doživimo še eno premiero njegovega novega singla, tako da do takrat pa kakšno vreme?
1: Ja, bo, vreme bo sigurno. Ne vem, kaj bi se mogel zgoditi, da ga ne bilo.
0: V glavnem. Se to nekaj razpadlo, vreme.
1: 22 stopinj v Novem mestu v tem trenutku, 24 pa imamo na Bledu, v Celju, Črni na Koroškem in v Mariboru, pa tudi v Slovenj Gradcu, stopinja več v tem trenutku v Kranju in Metliki. 26 namerimo v Trbovljah in 29 v Kopru. Sicer pa vremenoslovci pravijo, da današnji večer bo še precej prijazen, zato ga velja izkoristiti. Oblakov bo po noči vse več, glavno vremensko dogajanje pa prihaja jutri. No, temperature po noči bodo spet prijetne od 10 do 18 stopinj, jutrišnje nekje do 28, sicer pa sprva več oblakov, jutri na to pa bo od sredine dneva deževno, plohe in nevihte. V petek se bo vreme hitro popravilo in sonca bo spet veliko. Vikend, kot kaže, poleten, prijeten, vroč in tako naprej.
2: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
0: Ja, še zmeraj imamo nesrečo in posledično zaprt vozni pas Ljubljanske južne obvoznice. Smer Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori odstranjujejo posledice prometne nesreče. Nastal zastoj, ta pa sega vse do Brezovice. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in smeri Ljubljane, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, potem pa še med Domžalami in Zadobrovo, tudi v obe smeri. Na Primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani, od Nanosa do Postojne, če se odločite za obvoz po regionalki, bo treba unec razdrto, tudi se tam pričakuje zastoje, neč se preveč hitro veseliti. Severna ljubljanska obvoznica ima zastoje v Čiške proti Tomačevemu in potem še na cesti Lesce Bletu v Ljubljani pa na Celovški v Šentvidu v smeri Mednega in nekaj gneče tudi proti centru. Radar je nastojalo v spodnjih stranjah pri Stahovici oziroma v smeri same Stahovice, če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Ja, Tani, Žani pa Bundi smo z vami. Zdaj, če ne supihate sam vi, ampak tudi vrš hladilnik, lahko v bistvu počas pozabite na umetno dihanje. Rajši.
3: Skočite nekam.
2: Kam?
3: V Big Benga.
2: Tudi na spetno stran lahko preveri teren. Ja.
4: Absolutno, mi pa še malo porinemo za zdravo.
2: No jo, koga.
1: Napolni baterije.
4: Kaj koga?
2: Boče kaj? Evre, kako si med poletjem napolnite baterije? Svoje odgovore zdaj le pošljate na SMS ali pa preko klica telefonske tajnice 051-7890 je številka. V vseh primerih mi čakamo.
3: No, nekaj čez 17 bomo izžrebali nekoga in ga nagradili z Big Bang darilno kartico vrednosti kar 40 evrov.
4: Drugače gledam tale, vaško frajer iz Big Banga ti ne sam pripeljajo novo belo tehniko. Oni to staro porinajo dol po štengah.
2: To sem ne misliš. To staro belo tehniko. Ja. Pa tudi verjetno ne porinajo.
4: Ne, pa jo odnesi.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: 23:03, ko bomo srečali nekaj nenavadnega. Zdaj Rudijeve bizarne živalske zgodbe prevzema Tami.
1: Vele, da drugi jaz sem bizarno lahniki, potegnem, prevzamem. Na območju Kaštelov je prišlo do nenavadnih srečanj.
0: Kakšnih?
1: Ja, glavata želva je ugriznila več kopalcev.
0: Želva.
1: Glavata želva. Tukaj imaš drugače očitno tudi brez glave.
2: Ne glavate.
1: Ampak v glavu, tri osebe so...
0: Ti zdaj pa župa že.
1: Tri osebe so zaradi poškodb morale celo poiskati zdravniško pomoč.
2: Pa dobro, kaj prej zdravniko, želva me je ogrizena, kjera ninja, ali kaj?
1: Resno
0: vzame. A imajo sploh zube?
1: Drgač ne.
0: Ne, pa če pravi, da daš protezo ven, bolj paše.
3: Rešate, ste naš?
0: Ne, ja.
1: Odvisno, kaj nastaviš, no?
3: Se družijo na aktualni spletni strani.
0: Ne nosim zeleni kopalk, da na želva mislila, da ste solata.
1: Kaj se je zdaj zgodilo 20 sekunda? Res, kaj je bilo to zdaj?
0: Kaj je bilo, kje je? Kaj so želvo videl? Koga smo pa videli? Koga smo dejansko začeli pogrešati?
2: Pozitivno se skupi.
1: Vse pozitivno.
2: Je, ja. Ok, Ljubljana, Bežigrad, pogrešamo
0: veliko. Zdaj, da to je din ugriz letos.
2: Evo. Ljubljana, Bežigrad, pogrešamo dve leti starega črnega mucka po imenu Tom. Prepoznali ga bomo po beli pikici pod vratom. Je pa čipiran in zelo igriv, ampak hkrati plašen. Tako da njegova lastnica Tjaša ga nestrpno pričakuje doma in postila je tudi svojo telefonsko številko. Zdaj gremo pa na območje Bojsnega, kjer pa iščejo kužka psička Olija, avstralski ovčar tipa Blue Merle. Avstralski ovčar, pogrešamo ga. To je sovni, ki imajo značilne sinje modre oči.
1: Lepo kojski.
2: Pa belo, sivo, črno dlako.
0: Prav.
2: Vemo. Gašpor prosi vse okolici naj bodo pozorni na tega psička. Zdaj gremo pa še v Brestanico, tam pa pogrešajo 7 let staro mucko Sončnico. Ki je pa sivo tigraste barve in njena lastnica Delfina upa, da jo bo kdo opazil in postila je tudi svojo telefonsko številko.
0: Radioaktual.si, živalski radio, tudi za vihek najdete na spletni strani, čist dol od scrollate, pa se vidimo oziroma pomagamo z veseljem, kukar se da.
4: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Novo na Aktualu.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
2: Ekstra sredo Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
6: O, super.
5: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
6: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
1: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
7: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8, nič 3399.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Big
1: Bang Big. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Priča smo najvišji ceni kmečke nafte v letošnjem letu in to sredi sezone kmetijskih opravil, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi tega pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojni so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje, ki sicer niso del sistema kmečke nafte.
2: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil in ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva.
1: Medtem ko je pred volitvami takratna vlada blažila posledice podražitve goriv in je bila zaradi tega deležna kritik sedanje koalicije, ob trenutnem skoku cen odziva trenutne vlade ni, pa so kritični v opozicijskih strankah. Ob tem opozarjajo, da bodo više cene goriv vplivale na celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. Opozicija prav tako ni presenečena nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurcem, ki naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. Vodja poslancev socialnih demokratov Luka Goršek je ob tem spomnil, da je Kurz obsojen politik v Avstriji in se ob tem vprašal, na komu bodo uporabljali sisteme za špionažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma zanje lobira. Na Malem Lošinju so policisti pridržali 24-letnega Slovenca osumljenega tatvine replike ladijskega topa. Po navedbah policije naj bi top ukradel 20. julija na rivi v središču mesta in s tem lastnika oškodoval za približno 1500 evrov. Med preiskavo so ukradeni predmet našli ter ga vrnili lastniku. Policija sumi, da je pri tatvini sodeloval še en slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo, proti prijetemu pa so vložili kazensko ovadbo. Želimo vam lep preostanek dneva, nasvidenje.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Lahko dihamo in dokdaj bomo, tam je mogoče mečken več ve od mene.
3: Ja, če upam, da čim dlje.
2: Je, dihamo lahko.
3: Ja, dihamo, hidrirati se je treba, pa pol pravijo, da je dlje.
2: Mogoče tudi bolj uleče pol.
3: V glavnem, večer bo večinoma miren, po noči pa se bo od severa postopno pooblačilo, temperature zjutraj od 10 do 18 stopinj, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, no od sredine dneva pa potem spet plohe in nevihte in to kar čez večino Slovenije, najvišje dnevne temperature pa do 28 stopinj.
2: Medun, včer nismo imeli take gužve, ampak najprej tale nesreča. Omaknili so jo, gre za ljubljansko južno obvoznico smer Malence pred izvozom, pa uvozom Ljubljana center v delovni zapori. Zastoj ostaja, no in sega preko Kozarina, Primorko in ljubljansko zahodno obvoznico. Pa imamo pa sicer zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje, predorom Pletovarje in v smeri Ljubljane, ja, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Med Domžalami in Zadobrovo je v obe smeri zastoj, na Primorki pa med Uncem v Kopru, oziroma proti Kopru in Postojno, potem proti Ljubljani od Senožeč do Postojne in če se odloča za obvoz po regionalki Unec Razdrto, tudi tam je zastoj. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoj od Kosez proti Tomačevemu, pa je še na cesti Lesce Bled zastoj, pa v Ljubljani na Celovški v Šentvidu, smer Mednega, nekaj gneče tudi proti centru. Radar je v predvoru oziroma predvoru pri Kranju, pri osnovni šoli in še v Belenkediju na začetku Bizeljskega iz smeri Bistrice ob Sotli. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll. Z nami v živo. Današnja klapa, Tamara Goričane, Ludvig
1: Singer,
0: Žana
1: Vidma. Ja, in vsi smo.
2: Rudi
1: je skočil.
2: Skočil kam?
1: V bistvu je gledati, kako drugi skačejo. Ja, ampak pustimo sta. Sreda je, bo sam povedal, jutri magari, ki pride. In zdaj je skrajen čas, da vidimo, kam, če greš v sredino, kaj lahko zadeneš v glasbenem dvoboju.
0: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Čigavo sredino.
1: Ja, no, to pa se zber sam.
2: Aha, vse pa svoje, okay.
1: Geografsko bomo nekaj razjasnili. Začne se pa, kaj je Dalmacija? Kje se začne? Ja.
2: Ja, po moje tam okol Paga bi jaz rekla. Ne vem, mogoče zdaj, če
4: imam... No, vmes, ki vidva tamata, utavata v temi, a ne?
1: Tamata.
4: Sem jaz vprašala gospo, če ti do, ja. In to je torej umetna inteligenca. In odgovor je geografsko okrog Zadra.
1: Okay.
2: O, izvini, ok, no, Pak je pa kaj nasprot Zadra, prožbiliš.
4: Vmes, kaj tamata.
2: Ok.
4: Žana, nadaljujmo.
2: No, tam, kjer se začne, se potem, kje pa smo zdaj? Aha.
1: Dobar, smo zaspiti
2: startati.
1: Umetna inteligenca, ni čun, da smo se zaslužili.
2: Torej, okoli da se začne, če gremo še južni.
1: Vse ne veš, kam greš, pa če greš južni.
2: Zdaj zavrti komad.
1: No, tole, ta prv komad.
4: Evo, še moje povedala, kako ste tako prvolj.
1: Ja, prisrčna. Južni je, nič kaj tužni je, spličanka, ki rada na glas poveda je... Tam jih vama špati.
4: Bom tako kažana.
1: Bravo, Dalmatinac, okej, okay, dober.
2: To je pa recept, to da nam gre naš spič.
4: No, torej, ja, na moji strani je pa moški predstavnik, tako ki rad pove, da je Dalmatinac.
2: Ha, ne, to poroče.
1: Ja, vi pa pejte Radio Kval.si, Facebook in Instagram, jo zdi Žani, držim ventilator.
2: Hvala.
1: Mogla biti im bolj lahko haljena, da bi...
4: Ti joka, Žana.
2: Jočem.
1: Joka. Vidle položnice. Glavno, gremo zdaj le glasovati Radio Kval.si, Instagram in Facebook. Zvečerna danes pa zmagala, je ta prava.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: Dama, legenda, s katero je bilo fajn tudi pit kavo in ful je rada tračala. V bistvu, kaj je taka starejša Žana.
2: Oh, hvala.
1: Marijana Držaj.
4: Ne toliko starejša.
1: No, dobro, ja. Včas jo bo ujela. Marijana Držaj, poletna noč.
4: Rudija sem hvala na domesti.
1: Da se frizuro imate že tam. Poglejte na kvatu. Hecam se, no, gremo.
2: Kdo zdaj, Rudi, pa tako nam izvez Marijano.

0: Aktual. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 € mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Novo na aktualu.

0: je reklo poletje, ne glede na to, da se mogoče zdi, da pa malo kaja, ampak ostaja.
1: Ne, kamor ne gre.
0: Kamor ne gre, še mi ne. Kaj še nas pa kje vreme čaka?
1: Čakajte, da najprej prebiram temperature.
0: No, pa pa dej.
1: Skoraj se ni spremenilo od ure nazaj, recimo 23 v tem trenutku namerimo v Novem mestu, 24 je v Črnomlju, 25 imamo na Jesenicah, pa tudi v Laškem in Trbovlah, 26 stopinje v Mariboru, 28, Ljubljana je še vmes, 27 stopinjami, potem v Murski Soboti 28 in v Izoli 29 stopinj. Ja, razgibano vreme bo, no. Torej, če danes načrtujete večerni sprehod, ne rabite še marele, če pa hočete nočnega, to boste pa rabili. Potem po noči nekje od 10 do 18 stopinj namerimo jutri čez dan do 28, sicer pa dogajanje jutri bo tako, sprva precej mirno, na to pa bodo plohe in nevihte postopno zajele skoraj vso Slovenijo. Petek sončen in vikend poleg sonca še toplejši.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, imamo kar nekaj prometa, nesreč, pa tudi zaprti vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane je počlo malo pred razcepom na nos. Zaradi nesreče nastaja zastoj, tako da res previdno. Oviran promet zaradi nesreče tudi na selju Libanja. Ta je malo pred Ivankovcem in sporočate, da je promet oviran v obe smeri. Zastoje, ki jih ni. Na štajerske avtocesti smer Maribor med priključkom Dramje in predorom Pletovarje in smer Ljubljana med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Štajerska avtocesta še med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Zastoji so na primorki v smeri Kopra med Duncem in Postojno in proti Ljubljani, pred Postojno, če se odločite za obvoz po regionalki Unec-Razdrto, ne bo nič kaj boljš, ker imamo tudi tukaj zastoje. Primorska avtocesta je magnečo tudi na več mestih od Logatca proti Ljubljani, sicer pa severna ljubljanska obvoznica, takisto od Šiške proti Tomažu. Malencem in v obe smeri in tudi v Ljubljani na Celovški, v Šentvidu, v smeri Mednega, nekaj gneče pa tudi proti centru. Vseh zastoj, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in ne pozabiti na radarje, ki jih imamo, no, nekaj bomo pa še povedali v povezavi s prometno informacijskim centrom. AMZS, ste tukaj?
3: Lep pozdrav iz informacijskega centra AMZS, se oglašam Jernej Martinc. Gost promet zastoji je na ljubljanski obvoznici. Na severni med Kosezami in Tomačevim je za 10 minut zamude, na južni med Kozarjami in priključkom Center pa izgubite približno 15 minut. Zastoj iz južne obvoznice sega tudi na primorsko avtocesto. Od Logatca do Ljubljane izgubite slabe pol ure. Zastoj tudi pred delovno zaporo pri Postojni. Zamude je za 15 minut v smeri Ljubljane in za 10 minut v smeri Kopra. Pred Razdrtim v smeri Ljubljane pa je promet oviran zaradi prometne nesreče. Nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa zaradi delovne zapore pri Slovenskih Konicah izgubite 10 minut tako proti Ljubljani kot proti Mariboru. Želimo vam varno vožnjo.

Motorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.

0: aktual.
1: Ah, telefoni imajo svoje polnilce, laptopi imajo svoje adapterje, sam še ljudje pogrešamo en filer, ki nas bo nafilal.
0: Napolni baterije.
1: Kaj je, no? S čim ali kom si vi napolnite naše baterije oziroma svoje?
2: Sto ljudi, sto čudi. Ampak meni recimo pa še biti bolj aktivna takrat, kar rabim to polnjenje.
3: No, vidiš, meni pa takrat pa še ležati.
1: Ma, ne, zanimivo. Še zmer smo pri tem, kako si napolnimo baterije aktualno, kaj aktualovci, čez poletje. Pošljate pa zdaj le ta moment, ne čez celo poletje čakati, ali pa kar pokličite še najboljš na nič 5170-8090. Kmalo podarimo Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov.
3: No, drugače pa, če razmišljate o tem, kako si malo polepšati poletje, se splača pokukati v Big Bang. Tam vas namreč čaka vse od bele tehnike pa do zabavne elektronike na enem mestu.
1: Hiter poslati SMS ali klicati nič 5170-8090.
0: Napolni baterije. Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica, da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
5: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
7: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava. Pikasi.
10: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
11: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
13: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Priča smo najvišji ceni kmečke nafte v letošnjem letu in to sredi sezone kmetijskih opravil, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi tega pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojni so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje, ki sicer niso del sistema kmečke nafte.
2: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil in ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva.
1: Medtem ko je pred volitvami takratna vlada blažila posledice podražitve goriv in je bila zaradi tega deležna kritik sedanje koalicije, ob trenutnem skoku cen odziva trenutne vlade ni, pa so kritični v opozicijskih strankah. Ob tem opozarjajo, da bodo više cene goriv vplivale na celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. Opozicija prav tako ni presenečena nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurcem, ki naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. Vodja poslancev socialnih demokratov Luka Goršek je ob tem spomnil, da je Kurz obsojen politik v Avstriji in se ob tem vprašal, na komu bodo uporabljali sistemi za špionažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma zanje lobira. Na Malem Lošinju so policisti pridržali 24-letnega Slovenca osumljenega tatvine replike ladijskega topa. Po navedbah policije naj bi top ukradel 20. julija na rivi v središču mesta in s tem lastnika oškodoval za približno 1500 evrov. Med preiskavo so ukradeni predmet našli ter ga vrnili lastniku. Policija sumi, da je pri tatvini sodeloval še en slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo, proti prijetemu pa so vložili kazensko ovadbo. Želimo vam lep ostanek dneva, nasvidenje.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e.

0: To so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency. Mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Pa je bo kmal zelo mokro. Tami, zakaj?
5: Današnji večer bo večinoma suh in prijeten, po noči pa bo oblakov vse več, temperature nekje od 10 do 18, jutri čez dan do 28, sicer pa jutri zmerno do pretežno oblačno, do povdne, popovdne pa plohe in nevihte čez večino Slovenije, zato bundi.
4: Zato, ne vemo vsi. In če opazite zaprt primorski pas oziroma pas primorske avtoceste, je to zato, ker se v smeri Ljubljane malo pred razcepom Nano zgodila nesreča, nastal je zastoj res previdno. Še en karambol v naselju Libanja, ta je malo pred Ivankovcem, sporočate, da je v prometu viran zaradi nesreče v obe smeri. Pojmamo pa malo more zastoja na vseh klasičnih popodanskih mestih in tudi radar v Gabrkah pri Šoštanju, pri cerkvi, na Stojalu v Višnji gori, na Starem trgu v smeri Drage. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 20.

Euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: aktual.
1: To je aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
2: Živjo aktualo, kaj aktualo, vsi 13. Dan. Četrto. Danes je mi gre dan možganov.
3: A je zato, Rudija. Lahko bi rekel, da gre za beg možganov, ne?
4: Če je šlo za beg, je šlo že zdavnije.
2: Ok, kukorkoli, učeni možganov, se zamamo pametne telefone. Moram povedati, paste, kva mi je ven vrgal danes, kada po moje telefon ve, da je dan možganov. Če bi lahko šli nazaj v preteklost, srečal svojega dedka in ga prepričal, da ne nima otrok, v bistvu nismo rojeni, neposledično. Se pravi, tudi ne moreš iti nazaj v času in dejansko najti detka v zgodovini in ga ustaviti.
4: Ja, v bistvu, ja.
3: Zakaj smo zdaj to...
2: Imam še eno v strčku. V strčku reče, ne, da mu bo nos zrasel. Zdaj, če mu res zrase, ampak če res samo kolaže, v bistvu, če mu zrase, pol ni lagal. Ampak če bi on dejansko govoril laž...
3: Čak, šte,
4: kaj? Ena stvar zanima, pa vsem tem. Kuk ima zdaj dozga?
3: Pa kdo zdaj laže, no?
4: Pa kdo ga ima?
2: Va?
4: Pa kdo ga nima?
2: Pa kdo ima lesenga?
4: A ga ima dedek?
2: Ja, očitno, če mene ne bilo kle.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
6: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
5: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
6: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
5: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
6: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
12: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveže pusto goveje mleto meso z Lidl Plus 4,79 € in mešanica oreščkov z Lidl Plus 40% ceneje na drugi kos. Prihranek vsakič se splača.
13: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
14: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
13: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
14: Sport Vision.
15: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 18% popusta na barf izdelke in kar 25% popusta na znamko Canvit. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. We'll be right back.

0: Po Ivani se sonce pojavi, ampak danes smo ga po moje že malo... No, kako ta mi pove, ali bo kaj, ali ne bo?
1: Ja, ne, sonce še bo danes vse tja do večera in tudi temperature bodo super. Nekje tam od 24 do 29 jih namerimo v tem trenutku, da ne bomo vsake posebej. Sicer pa, ja... Današnje vreme, kot rečeno, še ponuje lep zaključek dneva, jutri pa si bo nebo pripravilo precej bolj pester, mogoče ne tako zabaven, a vseeno program. Po noči bodo temperature med 10 do 18 stopinj, jutri do povdne, kot rečeno, še mirno, od sredine dneva naprej pa bodo plohe in nevihte vse pogostejše, namerimo pa vseeno do poletnih 28 stopinj. No, v petek se bo hitro razjasnilo, sobota bo sončna, pa nekoliko toplejše, za nedeljo je pa vseeno. Kaj bomo spali, a ne?
2: Ja. Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Ja, in šibam novim zmagam naproti, ampak tudi nesrečo bomo sreča na poti na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, malo pred razcepom na nos. Nastavil zastoj, do razcepa Gabark se vleče in previdno, ker zastoj imamo konc koncev. Tako na štajerski, primorski, ljubljanski, severni obvoznici, pa južni obvoznici, pa na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Trzin, Mengeš v obe smeri. V Ljubljani pa na Celovški, Šentvidu, smer Medno, na Trzinski obvoznici pa pred križiščem z Brnčičevo, tudi tukaj v obe smeri, kjer se da nepozabotno reševalni pas, pa na to, da je radar še zmer v Župelevu. Pri Brežicah, pri gostilen, ki je najboljši. Nič 80, 13, nič 2, če poslučajem še pred kakšno gostilno.

0: To je Aktualno Open Roll. Dragi aktualke, aktualovci, Tami, Žani pa Bundi.
1: Ajna.
0: Z vami in kaj ne drugega rečem kot...
2: 15 do že 5 je.
1: A ja, ne, ni še 5
0: minut. Ne, ampak diši, ne, po ne, da ste videli, kaj tako jedle. Dom se je Tami drugič prinesla cilkabene hrane, ampak jaz kot čevape, bolet je tako, tako, kaj bo tisti zelenjavi, ki ti prinesla?
3: Akademija Gorskega žara.
4: Poletje na kopa.
2: Po moje vohamo ruštiljado.
0: Ruštiljado vohamo. Ja, poletje, pa dobra muska, pa čevapi. Nekaj res velikega se bliža in prihaja.
1: In ta ima razlo dobro za voha, ker v soboto 8. augusta se ruštiljada seli na festival KKŠ Summer Fest na kope in tam nas bo čakalo v bistvu cel dan. Odlična hrana z žara, sproščeno druženje in raziskovanje pohrskega okolja.
0: Wow.
2: Težko mi zdaj to slino v usti govorila. Ja. V glavnem, zvečer pa festival poskrbi še za vrhunski glasbeni program. Na odru KKŠ Summer Festa bodo nastopili namreč Petra Grašo, Plavi orkester, Račuhi in Firbci.
0: Zdaj pa tako, če mi se že cel teden igramo Akademijo Gorskega žara, Hajdi in Matjas imata pa nov izziv pred sabo. Nekaj nerodnih vprašanj, vi pa ugibajte njune odgovore.
1: Drugače, naše vprašanje za Matjasa je bilo, kaj je najbolj otročja stvar, ki jo on še vedno počne.
0: No, kaj ni? Da vem. Ja, kaj ni? Čez nekaj trenutkov razkrijemo, kdo prejme na ta račun Matijeve se otročarija, ki jo še zmer počne, dve vstopnici za roštiljado na festivalu KKŠ Summer Fest na Kopah. Tako da, šibajte in glasujte naši spletni portali.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Aktual. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Samski.
3: Samska.
0: onaon.com. Svet užitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetužitka.com.
3: Svet užitka.
0: Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Morje, poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je Slovenska noč

0: 25. julij, Punat Krk.
1: Koga imaš tu? Mala čistilna naprava.
2: Koga ti bo pa nucalo?
3: Tle noter kaka, tam ven čista voda.
2: Bajduš, to mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
5: Novo na aktualu.

0: Napolni baterije.
1: Na aktualu.
2: Poletje je čas, ko si napolnimo baterije. Eni na morju, drugi v hribih, tretji pa kar doma na terasi.
1: In mene, naprimer, najbolj en dan tako brez obveznosti. Paš, da ni treba delati nič. Paš, še bolj. Da ni treba delati nič, ampak da imam koga ob sebi. Pa skupaj
3: delava nič. Veste, kaj vam bo zdaj napolnilo baterije, če priklopite na aktual TV in pogledate frizuro od našega Bundija. To je pa...
2: Zgleda
3: tako, da si se polno, pa je šlo pa nekaj kratek stik bil.
2: Ja, zato, ker rabam nove stvari z Big Banga.
3: No, drugače pa, nas zanima, kako si vi napolnite baterije, SMS pošljate ali pa glasovno sporočilo na 051-70-80-90 po 17. To je zelo kmalo, bomo nekoga izžrebali in mu podarili Big Bang darilno kartico vrednosti 40 evrov.
2: Ja, in zdaj, če boste s to nagrado razmišljali o večjem nakupu za dom, recimo tudi za frizuro, je dobro vedeti, da v Big Bangu ponuja različne možnosti financiranja. In tako boste v novih napravah uživali brez skrbi tudi zdaj pred novim šolskim letom. Poglavno pa špara boste lahko obročno plačevali brez obesti vse sada.
1: In so to nafilali takole z energijo, kakor naš Bundi nič 51-70-80-90, kaj torej vas napolni? Z energijo.
2: Ja, šibete zdaj, malo žribamo. Ja se grem kapo dokor, no. Joj.
0: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čiga razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred Svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjela 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler is a tour.
5: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
0: Moja sreča.
6: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
7: Neč se upihamo, ampak še pa bomo. Tami, tako pravi, dokaži Tami.
8: Zelo na hitro bom povedala. Večer suh, noč mokra, dopoldne suho, popoldne mokro in potem v petek spet suho.
7: Ok, zmajnenu, hvala, čau. Ja, zastoje imamo še zmeraj in vse klasičnih popodanskih mestih. Pa še zmeraj tudi zaprt vozni pas na Primorki v smeri Ljubljane, malo pred razcepom Nanos. Zaradi nesreče je nastal zastoj, ki sega do razcepa Gabr, kdo da res previdno. V temnem kediju je na cesti Galicija Celje, v naselju Gorica Radar, pa še v Župelevcu pri Brežnicah pri Gostilen. In če še kje je ga, nič 80, 13, nič 2.

0: aktualov pop and roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov pop and roll. Z nami v živo. Današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Dobre.
2: Ja, živjo, čau, čau, čau.
1: Ajla.
2: Torej, 8. august vemo, Roštiljada se seli na festival KKŠ Summerfest na Kopah in čas je, da vedmo, kdo je dobil dve vstopenci.
0: Akademija Gorskega žara.
3: Poletje na Kopah.
2: Pa smo že sprašvali današnje aktualovce.
1: Najbolj otročja stvar, ki jo počne Matijas.
2: Aha.
1: Ne vem, a po abecednem redu moramo to nešteti.
2: Ne, v redu je, v redu je. Zdaj nas seveda zanima, ena je napisala, najbolj otročja stvar, ki jo počne Matijas, je, da še zmeraj zatrkuje čokolino. A je to pravilen odgovor, a to on še počne?
1: Še to počne.
2: Še počne, okej. Okay. Jasneška, iskrene čestitke, dve vstopnici sta vaši, tako da fajn se mejte in velik čevapo se najejte. Da bo tudi gažen čokolina tam, no bo pa videli.
1: Odvisno, kdaj prijete, ja.
2: Odvisno, kdaj prijete, ja, tako. Pripeljte tudi ta male čokolišnike, ja, ne sabo.
0: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summerfestu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Avto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ej, kako prideš na Brač?
2: S trajektom.
1: Kako pa do trajektne karte?
2: Z Aircashom.
1: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
2: Z Aircashom.
1: In napolniš ENC?
2: Z Aircashom.
1: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
2: Kar Aircash mi reci.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Medfast.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljeva zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
13: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
15: Novo na aktualu.

0: pa ne samo nova ljubav. Danes vas čaka tudi evri. Zbiramo vaše najboljše recepte za poletno polnjenje baterij.
1: Napolni baterije.
2: Severina je dober odgovor za polnjenje baterij.
0: Zelo, če si Žana Lavidmar.
2: Absolutno, pa če si Žana Lavidmar ali pa katera kol aktualovka, skok v morje, zagotovo izlet v hribe. Večer z najljubšimi ljudmi, vem, da je to dober recept za polnjenje baterij.
3: Svoje odgovore pošiljate prek SMS-a ali glasovne tajnice na 0571 780 90. Nekaj trenutkov pa je le še ostalo, da nekomu izmed vas podarimo Big Bang darilno kartico vrednosti 40 evrov.
0: In če razmišljate o čem novem življenju, mi pravimo, pejte po kakšno fajn napravo za dom, zabavo, prosti čas, skočite Big Bang trgovino ali pa bigdibank.si, napiše se bigbank.si. Na enem mestu najdete pa vse od malih pripomočkov do velikih gospodinjskih aparatov.
2: Dobar, sam da niso sam ta velike gospodinje. Ok, vprašanje, kaj vas poleti najbolj napolni z energijo? Nič. Koliko imamo? Nič
0: 15. 70, 80, 90 tega. Zadnja minuta.
1: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Ludo je Solana Jurčevič in res tole poletje bo noro, zanimivo, pestro. Glih Tamaro občuduje, kako je sonce za zadnja dva tedna, pa vredno spotale vikend, lepo sramežljivo poljubilo na noska. Tako imaš malo rdeč, tako lepo prav.
1: In pijanček, ne?
0: Ne, pijanček ima
2: drugače. Ne.
0: Ni jaz binškov nos še, ne, ampak...
1: Marija, drugač hvala, no, tako lepo. A noga ste videli, kuhmo marjave, drugač imam tudi nove, on kar rjave, jaz
0: osem nekaj. Ja, nekdo jih ima v lufta, ja.
1: Prnostičnost je en problem, da ne smeš ležati na hrbtu.
2: To je edini problem, nekaj.
1: Mislim, pazi na hrbtu, zaradi tega, ja, edini, no, ampak v glavnem mora se malo roštiljati. Ne smeš biti pa nikakor na trebuhu, tako da imam zadi bele.
0: Čak, hvala lahko sploh.
1: Ja, malo se moraš nič, v bistvu.
0: O, Marija, o, bogreve.
2: Da, ti navš nikoli naseč ureduje.
0: Dobar je, lahko se pa približam.
1: Ok, dejmo se mi približati vremenu.
0: Tukaj se je sonce tebe.
1: Bohinjski Bistrici v tem trenutku 23, Črnjerneju, Naklem, Mežici in Semiču 25, v Domžalah in Štorah. Stopinja več, v Litiji, Lenartu 27, v Beltincih 28, v Dekanih pa 29. Če danes večer sedite na terasi, boste uživali v mirnem vremenu. Jutri pa bo popoldne že bolj razgibano. Po noči namerimo nekje od 10 do 18 stopinj, jutri do 28, petek bo sončen, sobota pa bo prinesla še nekaj dodatne poletne topline, nedelja pa, kdo ve kaj.
3: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: En lep pozdrav še vsem, ki šefirate z aktualom. Zaprt imamo še zmeraj po nesreči primorski avto, avtopas, kot reč, ampak na primorski avtocesti vozni pas. Smer Ljubljana malo pred razcepom Nanos, nesreča pa je povzročila tudi zastoj, ki sega do razcepa Gabr, tudi res previdno. Zastoj imamo še na Štajerki v smeri Maribora pred predorom Pletovarja, pa na primorski avtocesti na več mestih od Logatca proti Ljubljani in na cestah Lescebled, Bohinjska Bela v obe smeri, v Ljubljani pa na Celovški, v Šentvidu v smeri Mednega. Z radarjem na cesti Galicija Celje v naselju Gorica in v bistvu tam, kot pravite, lahko zelo konkretno napašete z konkretno hitrostjo nanga. Naj se to ne zgodi, če pa najdete še kakšno radarsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno Open Roll.
3: Žana, Tami, Bundi smo z vami.
4: Hoja.
3: In zdaj v bistvu še z eno dobro novico, pravzaprav z dobro, kot šel kreku, lepo nagrado, no, nekdo bo na naš račun šel vsaj mal zapravljati.
2: Napolni baterije.
1: Na Aktualno.
3: Logi, mikrofon prižgal bedak. Vprašanje je bilo, kaj napolni poleti vaše baterije? Živa Majda.
5: Pozdravljeni, tukaj pa Majda.
3: Oj.
5: Letos si pa jaz napolnim baterijo, ja. Moje vnukinjo Živo. Pride na počitnice in potem imava midva prosti dan.
3: Aha.
5: Greva po trgovina, po šoping, na sladoled, na sredeno kavo. In to je enkraten dan. Tako Vrhunsko. Se napolnijo baterije z vnukinjo. Lep pozdrav, Majda.
3: To bi pa vsi.
4: Da se sprazen denaranca.
3: Ja, tako. Vse zato imamo pa mi 40 evrov za to, da boste mal spet ločili z vnukinjo v trgovino Big Bang. Pa kaj dobrega pogleda, zamajo cel kapenih akcij in dobrih ponudk, da me pogledajte, preden greste v doma na nekaj vnukinja pogleda na bigbang.si. Pa dobro zapravljita punci, uživajte in še naprej polne baterije.
2: Napolni baterije.
0: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
5: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.
12: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: ritualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
1: Naročeno za eno optimistično vremensko napoved, tale čas 15 do 6.
2: Mejte sabo sončna očala, ker v tem večeru bo še nekaj sonca, dokler bo večer. Potem pa jutri oziroma po noči, dajte se ogrniti, od 10 do 18 namerimo samo, pa tudi plohe in nevihte bodo. In jutri do povdne bo spet jasno in pol popovdne spet plohe in nevihte. Ja, in krasno, potem v petek bo spet jasno in pol v soboto bo krasno!
1: The best! In tam in na porodniški. Ja, se res, se res. Šoferke, šoferi, ki ste z aktualom, previdnost še zmeraj je nesreča oziroma na primorski avtocesti, zato zaprt vozni pas, smer Ljubljana, malo pred razcepom Nanos, nastavi zastoj sega do razcepa Kabr, tako da res previdno. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, je pa še nekaj zastoj ostalo na štajerski primorski avtocesti, na vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak vse promet bo zdaj stekal, tako da ne steče še kaj drugega in imejte se lušno, pa nič 80-13, nič dve, če najdete kakšno radarsko klub.

Poletna euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dober večer in dobrodošli na aktualu, če ste se nam ta trenutek pridružili. Čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.
3: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
0: Narejen za moje poletje.

0: ponarekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: Aktual.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
6: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
5: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
6: Sport Vision.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 08 0 3 3 9 9.

0: Z magazinom smo potovali, potovali pa bomo tudi zdaj skupaj s pogledom na termometre. Ribnica 23 stopinj, Laško in Vrhnika 24, Radenci 25, Krško 26 in Sečovlje 28 stopinj. In kako kaže, zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne bodo jutri začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18 stopinj, čez dan pa med 22 in 28 stopinj. V noči na petek se bo postopoma razjasnilo, sicer pa bo jutro sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, bo pa zapihal jugozahodni veter in topleje bo.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Zastoj na primorski avtocesti med Senožečem in Postojno proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora ter na Bledu v obe smeri. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, radarje, zastoje in nezgode pa javite kot vedno na 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo v Sloveniji jutri večinoma ugodne. Po popoldanskih urah pa bo zaradi poletne vročine in povečane nestabilnosti ozračja vremenska obremenitev nekoliko bolj izrazita. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje šibek, zato večina ljudi ne bo občutila posebnih težav. Sredi dneva in popoldne pa lahko visoke temperature in soparno ozračje pri vremensko občutljivih posameznikih povzročijo utrujenost, zmanjšano zbranost, glavobole ali občutek nemira. Če se bodo razvile krajevne plohe ali nevihte, se lahko biometeorološka obremenitev za krajši čas še poveča. Nato pa se bo proti večeru ob osvežitvi postopoma zmanjšala.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

0: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Aktual.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 19, dober večer. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Na primorski avtocesti je promet oviran proti Ljubljani med Srminom in predorom Dekani. Tam je zaprt počasni pas. Pred Ravbar komando pa levi prometni pas. Dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže. Čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Na primorski avtocesti je promet

službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu. Poletje na aktualu.

Aktual. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami.

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Kopija nova, pika si.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, pika si.
4: Že 30 let.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
6: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
8: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
12: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
0: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tudi tokrat mali opomnik za aktualov glasbeni dvoboj in za to, da imamo dve dalmatinski, ki se borita za vaš glas. Dalmati.

0: 200 dalmatinski aktual o glasbeni dvoboj tokrat, na eni strani našega ringa Mladen Grdović in Dalmatinac in na drugi Severina in Dalmatinka. Tako kot vedno nam najlepše melodije polepšajo dan, a le ena lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Ne da ukraden, počasti me živote. Mi pa se bomo počastili svežimi temperaturami ta trenutek. Ravne na Koroškem 21 stopinj, Radenci, Trebnje, Žužemberg in Čatež ob Savi trenutno 24 stopinj, v Piranu pa merimo 27 stopinj Celzija. In kako kažem, zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne bodo jutri začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18 stopinj, čez dan pa med 22 in 28 stopinj. V noči na petek se bo postopoma razjasnilo, sicer pa bo jutro sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, bo pa zapihal jugozahodni veter in topleje bo.
1: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Na štajerski avtocesti pred Žalcem proti Mariboru pneumatika na cesti ovira promet. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Srminom in predorom Dekani je zaprt počasni pas, pred Ravbar komando pa levi prometni pas. Med Logatcem in Vrhniko proti Kopru je zaprt počasni pas. Zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na nič 80 13 nič 2.

velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Za lahkotno skoraka in bivanja od vrha do tal.
4: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Rakovci.
8: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju v preteklost. Časovna kapsula je pripravljena, smuk vanjo in gremo vum preveriti, kaj se je dogajalo na današnji dan 22. julija. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1280 je z ljubljanskim mestnim pečatom potrjena prva listina. 1298. angleški kralj Edward I. pri Falkirku premaga Škote pod vodstvom Williama Wallacea. Alexander Mackenzie kot prvi Evropejec 1793. leta prečka sever Mehike in doseže Tihi ocean. 1796 mesto v Ohaju ob južni obali jezera Erie dobi ime Cleveland. Prirejena je prva avtomobilistična dirka v zgodovini 22. julija 1894 na relaciji med Parizom in Ruvnom v Franciji. William Post konča prvi samostojni polet okoli sveta leta 1933. 1937 pa ameriški senat zavrne Rooseveltov predlog, naj vrhovno sodišče dobi več pravic. 22. julija 1941, dan vstaje naroda Slovenije. V Tacnu so izstreljeni prvi streli proti italijanskemu sodelavcu. V Bretton Woodsu pa 1944. predstavniki 44 vlad sprejmejo dogovor o ustanovitvi Mednarodne banke za obnovo in razvoj in pa Mednarodnega denarnega sklada. 1972 Venera 8 pošlje prve posnetke z površja Venere. Deng Xiaoping pa 1977 znova pride na oblast na Kitajskem. 1981 Mehmet Ali Akca zaradi poskusa atentata na papeža Janeza Pavla II. Je obsojen na dosmrtno ječo, no in leta 2010 tudi pomiloščen. 1986 pa Združeno kraljestvo kot zadnja država odpravi tepež v šolah. Kako? 1991 v milwaukeeskem stanovanju množičnega morilca Jeffreya Dahmerja odkrijejo 11 trupel. 1992 kokainski baron Pablo Escobar zaradi možne izročitve Združenim državam pobegne iz zapora v Medellinu. 2003 v napadu na skrivališče ubijajo Sadamova sinova Udaj in Kusaj Husein. 2011 po obobnem in strelskem napadu v Oslu na otoku Toja nacionalistični skrajnež Andres Behring Breivik ubije 76 ljudi. Gremo k praznovanjem, gremo k lepim stvarem. V Svaziju danes praznujejo rojstni dan nekdanjega kralja Sobhuze II. V Socialistični republiki Sloveniji pa se je praznovalo dan vstaje slovenskega naroda. Danes, 22. julija, pa je tudi dan približka števila pi. In danes praznujemo življenje, tako kot vsak dan. In 22. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dobro večer. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da je največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah. Po podatkih zbornice so med najbolj prizadetimi območji Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenska in Bela krajina. Ob tem pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Neurje je najbolj prizadelo dežele Emilija-Romanja, Lombardija in Benečija. Iz Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi vozila v okvari je na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane ter na cesti Bohinj-Bled na Bledu. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

euforija v Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: vam izdam nekaj prav zanimivih podatkov o njem. A brez česa pri tem ne gre? Seveda, brez dobre glasbe.
1: Sonce,
2: morje,
1: ti
3: in jaz.
1: Poletje na aktualu.
2: Skupaj vedno in za posod.

0: Aktual. Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.

Jadransko morje je dom ogromno različnim vrstam morskih organizmov. V njem živi preko 7000 različnih živalskih vrst, vključno z različnimi vrstami rib, mehkužcev, rakov in morskih sesalcev. Med njimi pa je tudi nekaj vrst, ki jih ne najdemo sicer nikjer drugje na svetu. Poprečna globina Jadranskega morja je 173 metrov, sicer pa je južno-jadranska kotlina dolga 300 km in široka 85 km. Najglobja točka Jadrana je 1330 metrov globina, izmerjena pa okoli 80 km jugozahodno od Herceg Novega.

Skupaj preverjamo večerne temperature o 8:30. Kranjska Gora 17 stopinj, Velenje 20, Domžale, Sevnica in Dolenjske Toplice 22, v Izoli pa 27 stopinj. In kako kaže, zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne bodo jutri začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18 stopinj, čez dan pa med 22 in 28 stopinj. V noči na petek se bo postopoma razjasnilo, sicer pa bo jutro sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, bo pa zapihal jugozahodni veter in topleje bo. Zaradi vozila v okvari je na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj v smeri Maribora zaprt počasni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno v smeri Ljubljane ter na cesti Bohinj Bled na Bledu. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite radar, oviro ali nezgodo, se slišimo na 0880 13 02.

0: Krško kontra Splita.
1: Jadransko morje, po mnenju mnogih eno najlepših in najbolj očarljivih morij na svetu, kristalno čista voda, slikovite obale in bogata zgodovina nas mamijo, tako poleti kot tudi po zimi. Neverjetno razčlenjeno obalo Jadranskega morja pa sestavlja približno 1300 otokov, otočkov, čeri in grebenov. Od tega je stalno naseljenih otokov okoli 50. Krk in Cres sta največja otoka na Jadranski obali, merita nekaj več kot 405 kvadratnih kilometrov. Otok Korčula pa je najbolj gozdnat otok.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
1: onaon.com.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.

Izvor imena Adriatik oziroma Jadran, Jadransko morje, je povezan z etruščanskim naseljem Adria, ki najverjetneje izvira iz ilirske besede Adur, ki pomeni voda ali morje. V klasični antiki je bilo Jadransko morje znano kot Mare Adriaticum, tudi Mare Hadriaticum, včasih tudi poenostavljeno na Adria. Adria je še danes mesto v severni Italiji. Stoji v Padski nižini, nekoliko bolj severno od same razvejane delte Pada, dobrih 50 km bolj južno od Benetk. V mestu Adria, ki je bilo prazgodovinsko naselje že v 5. stoletju pred našim štetjem, pa danes živi okoli 20 tisoč ljudi. Zdaj se pa selimo spet na morje z glasbo.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 21. Dober večer. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. 0800 33 99.

0: za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk prireditev in krajev, nekaj dogodkov pa ponujamo tudi mi. V Pilonovi galeriji Ajdovščina bo jutri ob 10:00 poletni voden ogled po stalni zbirki Vena Pilona v izvedbi muzejske informatorke Ane Vidrih Gregorič. Zveza ustvarjalnih društev Kranj vabi v torek in četrtek v juliju in avgustu med 10. in 12. na ustvarjalno druženje ob igrah, delavnicah, pravljicah, igranju z lutkami in branju knjig v senco po drevesi z ustvarjalci iz Krice krace hiše v Kranju. V Grajskem parku v Ribnici bo ob 17. knjižnica Pod krošnjami, pravljična ustvarjalnica za najmlajše. V času poletnih počitnic vabljeni na listanje knjig in uživanje v zavetju mogočnih dreves Ribniškega Grajskega parka. Vsak četrtek ob 17. uri pa je na vrsti pravljična ustvarjalnica za najmlajše. V sklopu prireditev Blejskega poletja 2026 bo jutri ob 20. četrtkova scena, koncert zasedbe Harpier, slovenske indie alternativna rock skupine iz Ljubljane, ki se je na glasbeni sceni pojavila leta 2024 in hitro pritegnila pozornost z avtorskimi skladbami ter izrazitim čustveno nabitim zvokom. Na Manciolovem trgu v Izoli bo jutri ob 21. koncert Emilija Martenson Quinteta. V Parku vojaške zgodovine bo med 27. julijem in 2. avgustom poletni muzejski teden, ki bo popestril počitniški utrip, s katerim bo muzejski obisk še bolj doživel. Pridružite se vodenim ogledom razstav in zbirk, raziščite skrivnostne podzemne rove Alpskega zidu, spoznajte muzejsko zaodarje z voznim delom zbirke ter si oglejte predstavitvene vožnje izbranih zgodovinskih vozil. Najmlajši se bodo lahko z izbranimi eksponati seznanili tudi med poučnim vodenjem s barvanko in v okviru tematskih otroških delavnic. Več na parkvojaskezgodovine.si.

0: Večer prinaša sveže temperature in ta trenutek jih preverjamo skupaj. Prevalje 17 stopinj, Trbovlje 18, Vrhnika in Poljčane, pa tudi v Semiču merimo 19 stopinj Celzija, v Kopru pa 24. In kako kaže, zmerno do pretežno oblačno bo. Popoldne bodo jutri začele nastajati plohe in nevihte, te pa bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 10 in 18 stopinj, čez dan pa med 22 in 28 stopinj. V noči na petek se bo postopoma razjasnilo, sicer pa bo jutro sveže. Čez dan bo pretežno jasno z občasno oblačnostjo na vzhodu Slovenije. V soboto bo sončno, bo pa zapihal jugozahodni veter in topleje bo.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi živali na cesti je oviran promet na Štajerski avtocesti pri Dramljah v obe smeri ter v predoru Trojane proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča se je pripetila na cesti Lesce Bled pri odcepu za Šobec, tam je oviran promet in nastal je zastoj. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala. Če opazite zastoj, radar ali nezgodo, pa javite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tudi tokrat mali opomnik za aktualov glasbeni dvoboj in za to, da imamo dve dalmatinski, ki se borita za vaš glas.

0: Čisto dalmatinski aktualo glasbeni dvoboj tokrat, na eni strani našega ringa Mladen Grdović in Dalmatinac in na drugi Severina in Dalmatinka. Tako kot vedno nam najlepše melodije polepšajo dan, a le ena lahko zmaga. O tem pa odločate vi.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije pojasnjujejo, da je največ škode zaradi dlje časa trajajoče suše na koruzi, oljnih bučah, soji, sončnicah, krompirju, trajnem travinju in zelenjadnicah. Po podatkih zbornice so med najbolj prizadetimi območji Pomurje, Podravje, Primorska, Dolenska in Bela krajina. Ob tem pričakujejo takojšnje ukrepanje pristojnega ministrstva. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Močna neurja s točo so na severu Italije povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Neurje je najbolj prizadelo dežele Emilija-Romanja, Lombardija in Benečija. Iz Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Kemal Monteno in Dušan Šviler na aktualu. Dober večer, družba. 10 je odbila ura, ta je Arlica, družim s vami in v tejle uri bo čas, da se nam zopet pridruži Toni Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem radiu Aktual. Bizar, bazar, ostanite z nami.

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, pravi va Ervin Tršelič in Toni Carter in spet se potepava po svetu, ter ugotavljava, kaj vse zemlja nosi. Sicer original je malo drugačen pregovor, ampak ni zdaj javno čas, da bi imeli čas za originale. Je pa originalna najina oddaja in to lahko s ponosom poveva, ker z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Povedala bova, vejca, da so taksi neprimerni, če si lopov in prevažaš vlomilski plen. To so se prepričali v Šanghaju. Lopu že jedne. Potem šla bova na sever Norveške, kjer eno sirotico, kot kaže zeblo, pa se je želela pogreti in je kar na letališču potešila svoje spolne želje. Teta prihaja iz Nemčije. Dol se je dajala z Norvežanom in želela je še več. Vas pritegnila, boste ostali. Vedal. Dalje v najni statistični rubriki bova govorila o tem, da sosede srote boge, italijanski moški, seksajo. Proti svoji volji v božce silijo v seks. Škandal. In še na koncu najboljša bizarnost danes. Eduardo Veliz z Peruja. Če kdo familijo Veliz pozna, Eduardo ima problem. Kajti ostal mu je še samo levi testis. Levi jajc. Zgubil ga je desnega po lastni krivdi, pa tudi bingl več ni pri njemu. Kaj in zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič, naj jo je škoda stran metat. Ervin Pesmica, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: No, gremo malo v ropanje, v redu, kaj bi pa ukradli. Bakar, recimo, ja, koliko pa je tam, enih 500 kil, pol tone. No in trojica v Šanghaju se je zdaj prepričala, da to, da s taksijem potem nakradeno voziš naokoli, ni ravno dobra ideja. Ukradli so dobre pol tone bakra, poklicali taksi, taksi pride, ja kaj pa imate, ja neke škatle in potem tovorijo tisto 500 kil bakra v gepek, se pravi zadaj v prtljažnik in taksi je čedalje bolj počepal, dokler pod pol tone dodatne ni počila zadnja os. In mimo so se pripeljali policisti pa ugotovili, ja kaj se pa to tako zelo povesilo, ja neč malo imamo, ja kaj imate, ja kje ste pa dobili in tako naprej. Tako da vlomilce so zlahka prijeli, ker niso znali pojasniti, odkot jim pol tone bakra. Taksist bo verjetno škodo na osovini kril sam, ampak biti lopov na Kitajskem ni ravno dobra ideja, kaj ti, če si prevelik lopov, ti lahko po lokalni zakonodaji zaigra Marijana Držaj. Poznate tisto pesmico? Ratatata, tatatata, tatatata.

bazar. Kva spati tak zadihana? Ja, seksala sem kje. Na parkingu norveškega letališča Tromsø je patrulja norveške policije naletela na Nemko. Tako zelo si je želela seksa, da si ga je privoščila na parkingu. No in presenečeni patrulji je Nemka povsem trezno razložila, da je ravno kar imela spolni odnos z nekim Norvežanom, da je bil fejst človek, ampak da bi rada preden popoldan odleti domov počela to še s kom. Ni bilo dovolj. Nemki nenasitni. Ampak želja se je nju uresničila, kajti policisti so jo pregovorili, da se je zopet oblekla in jo izpustili pod pogojem, da bo takoj šla na letalo, oblečena seveda, da ne bo več seksala, ni važno, naj potrpi s tem ščemenjem do domačega letališča in da naj v bodoče na Norveškem brzda svoje spolne želje. In lepo pridno je šla na avion. Vse dobro. No, Tromsø je na skrajnem severu, tako da sklepava z Ervinom, da je sirotico zeblo in da se samo želela pogreti. Čeprav, zakaj se potem slačila v avtomobilo, pa spet, recimo, da tej teoriji ni ravno naklonjeno. Ampak, če ne drugače, lahko vsaj napiše eno norveško črtico.

0: Bizar Bazar.
1: To je napovednik rubrike Statistika. To sva si ravno kar zmislila. Ampak malo pa statistično in malo z obžalovanjem, malo z žlehnobo in tako naprej pogledujeva proti zahodni meji do Italije, kjer statistika pravi, da italijanski moški vedno bolj podlegajo spolni sli svojih partneric ali pa partnerjev, sem vseeno. To je med opravljeno anketo 1300 Italijanov razkrila raziskovalna skupina Univerze za družbene študije iz Rima. No in tale anketa zatrjuje, da se skoraj 40% anketiranih Italijanov pogosto ljubi s partnercami, partnerji proti svoji volji. 40% raje ne bi seksalo, ampak druga stran želi seksati. 43% tistih, ki zavrnejo poželenje, svoj ne pojasnjuje, da so nervozni. Polovica Italijanov jih ne seksa zaradi stresa ali utrujenosti, 5% moških pa se seksati enostavno ne ljubi. No, in se potem ne ljubijo, ker se jim ne ljubi. Dobro, konec statističnega prispevka.

0: Bizar bazar.
1: No, na koncu pa še bizar nam. Sicer naj bizar bazar prinaša veliko bizarnosti, ampak ta je pa kar mal nadgradnja vsega. Perujec Eduardo Feliz, star je 36 let in je brezposeln. Že prejšnje leto smo ga malo vlačili naokoli po zobeh, ker si je srota boga, brezposelna perujska, pred letom dni odrezal penis, da bi oblasti opozoril na svoj položaj, ker je brezposeln, si je odrezal penis. No in ker se njegov položaj brezposelnosti ni kaj dosti v letu dni spremenil, si je pred kratkim odrezal še desni testis. Penis, ki si ga je lani odsekal pred parlamentarno zgradbo, ker se predsednik perujskega parlamenta, Carlos Ferrero, ni želel sestati z njim in mu ponuditi službe, potem pa rekel, ja, če nimam službe, pa tudi ne rabim tiča, in v bolnišnici so mu ga prišili nazaj. Ampak, ker zaradi tega še vedno ni dobil službe, je poskusil znova. In ker mu je spet letos srečanje s predsednikom parlamenta, Ferrerom, tudi letos podletelo, si je z ostrim nožem v zanese kolektivno stisnilo odrezal še desni testis. Zdravnik dr. Carlos Fiera, ki je tudi tokrat, a ja, je že prejšnje leto šival, letos priskočil na pomoč mlademu nadobudnežu, mlademu, 36-letni, bolj star, bolj nor, je dejal, da bo protestnik kljub tej nenavadni obliki kastracije lahko normalno nadaljeval svoje spolno življenje. Kljub temu, da ima prišit penis, kljub temu, da ima odrezan testis, ampak normalno spolno življenje. Kot kaže peruancem, za normalno spolno življenje ni potrebno kaj dosti. No, zdaj, ali bo v tretje uspelo mu doseči, da se sreča s tem predsednikom parlamenta, mogoče naslednje leto, ker to počne enkrat na leto in ima še potem levi testis zarezati stran. No, kako na to gledajo njegovi, ni znano. Ampak bova tu zdaj globoko zavzdihnila in štirijajčna ekipa Bizar Bazarja želi lepe trenutke in dobre občutke do naslednjič, ko se slišimo, imejte se fajn in to večkrat, tako da vse dobro pošiljava, producentu daje Ervin Tršilič in Toni Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Hvala.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo cunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Lastavica, Mary Cetinič, nas je popeljala v novo uro. Dober večer, družba, 11 odbila ura. Tajarlic, družim z vami, pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, tudi v vašem avtomobilu. In ko smo ravno pri avtomobilu, če je vaš avto že dolgo čakal na temeljito čiščenje, bo ta nasvet prišel prav. Več pa v nadaljevanju tele ure.

Jure Brkljača, ne mogu pobjeći na aktualu. Dobar večer. Ja, če je vaš avto že dolgo čakal na temeljito čiščenje, bo ta na svet prišel prav. Strokovnjaki opozarjajo, da avtomobilskih sedežev ne čistimo le zaradi videza, ampak tudi zaradi higijene. Še posebej poleti se v tkanino vpijeta znoj in vlaga, kar ustvarja odlične pogoje za razvoj bakterij in neprijetnih vonjav. Zato se jih splača očistiti vsaj občasno, ne samo takrat, ko se pojavi madež. Zdaj pa si privoščimo še nekaj dobrega.

družba, nekaj minut čez 11 in še eno domačo zanimivo rešitev imam za vas. Tej uri govorimo o čiščenju avtomobilov in za masne madeže na sedežih lahko pomagata pasta in soda bikarbona, pa tudi malo alkoholnega kisa. Mešanico nanesete na madež, pustite, da se posuši, nato pa jo posesate. Gre v bistvu za preprost trik, ki ga mnogi uporabljajo, ker večino sestavin že imamo doma.

0: zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
1: Voljela bi to, Jakov Jozinovič, oziroma glasbeni fenomen na Aktualu. Dober večer, družba, počasi se približujemo polnoči in morda vas bo presenetilo, da lahko pri čiščenju avtomobilskih sedežev pomaga tudi pena za britje. Nanesete jo na umazano mesto, počakate nekaj minut in obrišete suho krpo. Seveda ne gre za čudežno rešitev za vse madeže, lahko pa je zelo uporabna, ko pri roki nimate posebnega čistila za tekstil.

Zapeč života, Siniša Žunec na aktualu, dober večer. Ja, v tejle uri govorimo o čiščenju avtomobilskih sedežev in če po čiščenju uporabljate ki, se vas morda skrbi vonj. Brez potrebe, dragi aktualci. Tako nekaj pravijo, da hitro izhlapi, po želji pa

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije sporočajo, da so finančne težave javnih zdravstvenih zavodov posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja. Združenje je zato napovedalo pripravo podlage za sistemsko izboljšanje poslovanja zdravstvenih zavodov. Kolegi predsednika državnega zbora se je dogovoril o izredni seji, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Že popoldne se je sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki naj bi bil predvidoma 11. oktobra. V močnem neurju, ki je prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je tudi velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno rivo. Jutri bo zmedno do pretežno oblačno, popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 10 do 18, dnevne od 22 do 28 stopinj. V noči na petek se bo postopno razjasnilo, jutro bo sveže, čez dan bo nato pretežno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Jutro moja, Vinko Coce nas je pobožal svojim angelskim glasom v novem dnevu. Dobro večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj četrtek, ta je Arlicem z vami in če ste še budni, hvala, ker nam delate družbo. Pred nami pa je še ena ura odlične glasbe, tako da začnimo kar.

Spavaj, ružo moja, Vinko Coce nas je pobožal svojim angelskim glasom v novem dnevu. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj četrtek, ta je Arlicam z vami in

noč na aktualu, dober večer, družba. Jaz upam, da vam tale noč mineva prijetno, kjerkoli že ste. Uživajte v naši družbi še naprej. Taj Arlič pa vam zagotavljam, da dobre glasbe definitivno ne bo zmanjkalo vsaj do jutra.

0: Bistvo.
1: Številka 3 in carica Tanja Žagar na aktualu. Dobro večer, družba. Naslednji komad pa sem prepričana, da si bo skupaj z nami zapel marsikater aktual.

Dobro, če nam skupaj biti, dragi aktualci, tudi nam bo dobro. Skupaj se bomo družili vse do jutra ob dobri glasbi, tako da če delate, če vozite ali pa preprosto še ne spite, naj vas še naprej spremlja dobra glasba.

0: Aktual.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

simpatična Anja Bellini s komadom na dlani, nekaj minut do polnoči, pred nami pa še veliko dobre glasbe, zato ostanite v naši družbi, še naprej sledi Lidija Bačić.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Dubaj prebivalcem ponuja več kot 700 evrov popustov na različne storitve v zameno za pridobivanje bližnjih naj obiščejo Emirat, da bi s tem oblažili pomankanje turistov. Prebivalci Dubaja lahko na posebni spletni strani navedejo povabljence in si ob njihovem dejanskem prihodu ugodneje privoščijo obisk nekaterih hotelov in restauracij. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kakšno vreme nas čaka, danes bo zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Grašo nas je raznežil za začetek nove ure. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura, ta je Arlice, družim z vami. In če redno telovadite, ste verjetno že slišali za rek, več je bolje. Pa to res drži. Vam zaupam v nadaljevanju tele ure, tukaj pa že Marko Škugor.
1: Da

Pečemo nočo z doma, ker tam nas poznajo vsi. Zlatko Pejaković na aktualu. Dober večer, družba. Ena dobra novica za vse aktualovce. Še malo pa bo petek tukaj. Juhuhu. No, v tej uri pa govorimo o telovadbi. Če ste že slišali za rek, več je bolje. A to res drži. Strokovnjaki opozarjajo, da ne. Napredek namreč ne nastane med treningom, ampak med počitkom. Če telesu ne damo dovolj časa za regeneracijo, lahko dosežemo ravno nasproten učinek, se pravi slabšo pripravljenost, več utrujenosti in večje tveganje za poškodbe.

Solovci, upam, da ste si zapeli tale komad, vsaj refren na glas. Jaz sem rojen, da mi bude lepo. Manifestacija. Nekaj minut čez eno je ura in eden najpogostejših znakov prenatiranosti je pravzaprav zelo preprost. Kljub redni vadbi ne napredujete več. No, poleg tega ste ves čas utrujeni, motivacija pade, mišice pa ostanejo boleče precej dlje kot običajno. To so lahko jasni znaki, da telo potrebuje več počitka in ne še enega intenzivnega treninga. Še sreča, da na telo vadim vsak dan, zdaj se lahko malo tolažim.

0: večer. Ja, zanimivo je tudi, da prenatiranost ne prizadane le profesionalnih športnikov. Vse pogosteje se pojavlja tudi pri rekreativcih, ki ob službi, stresu in premalo spanca poskušajo trenirati vsak dan. Strokovnjaki poudarjajo, da ni težava v vadbi sami, ampak v neravnovesju med obremenitvijo in okrevanjem.
1: Hej,

0: Aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Nekaj lepega za vedno.

Uzbono na aktualu je poskrbela Severina in zato, da ste skoraj da vsi mičken pomigali z glavo, če že ne druga. Dobar večer, družba, mi pa da zaključimo tole uro. Če po treningu slabo spite, ste pogosto bolni ali pa vas spremlja občutek izčrpanosti, vaše telo morda sporoča, da je čas za premor. Dan ali dva počitka ne pomenita nezadovoljstva, ampak ravno nasprotno. Prav počitek omogoči, da se telo obnovi in postane močnejše. Zato pa brez slabe vesti, kdaj izpustite trening. Nadaljujemo z dobro glasbo, vse do nove ure, takrat, ko bo ura dve, pa se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo oddajo.